U kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je 10. juli, studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. Danas nam je petak, u susret smo vikendu, a u našem programu i danas slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine i šire, a u nastavku slijedi informacije o vremenskim prilikama u toku dana. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 10. jula prisjećamo se jednog od najvećih umova u historiji nauke, Nikole Tesle, izumitelja, elektrotehničara i fizičara, rođenog 1856. godine u Smiljanu kraj Gospića. Potekao je iz pravoslavne porodice. Otac Milutin bio je svećenik, a majka Georgina, poznata kao Đuka, bila je iznimno nadarena i snalažljiva žena kojoj je Tesla pripisivao svoju izumiteljsku crtu. Govorio je da je upravo od nje naslijedio kreativnost i sklonost pronalascima. Školovao se u Smiljanu, Gospiću i Karlovcu, a studije započeo u Gracu. Iako ga nije završio, njegov istraživački duh odveo ga je u Budimpeštu, zatim u Pariza 1884. godine i u Sjedinjene Američke države. Tamo je kratko radio za Thomasa Edisona, no ubrzo je krenuo vlastitim putem i osnovao je svoju tvrtku. Tesla je svijetu podario niz revolucionarnih izuma. Među njima se posebno ističu višefazni sistem prijenosa električne energije, indukcijski motor i Teslina zavojnica. Njegovi patenti omogućili su razvoj izmjenične struje koja je postala temelj savremene elektroenergetske mreže. Zahvaljujući upravo njegovim rješenjima 1896. godine puštena je u rad hidroelektrana na Nijagarinim slapovima, jedan od najvećih tehnoloških poduhvata toga vremena. Bio je i pionir daljinskog upravljanja visokofrekventnih struja te bežičnog prijenosa energije. Njegove ideje često su bile desetljećima ispred vremena, a mnoge su postale stvarnost tek dugo nakon

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica. Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak 10. juli 2026. godine. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad

0: Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Konjičani će i ove godine prisustvovati kolektivnoj dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. U subotu 11. jula organizovan je odlazak u Potočare autobusima u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica uz podršku grada Konjica i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Polazak autobusa planiran je u subotu u 5 sati sa autobuske stanice u Koloniji. Jučer je počela isplata invalidnina za mjesec juni 2026. godine. Isplata se odnosi na ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca, nosioce ratnih priznanja, kao i na korisnike civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći te civilne žrtve rata. Za ovu namjenu iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvojena su više milionska sredstva kako bi isplate bile realizovane na vrijeme. Podsjećamo, ranije ove godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odluke kojima su povećane na osnovice za obračun pojedinih boračko-invalidskih naknada, čime su povećani iznosi koje ostvaruju korisnici ovih prava.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine, četvrtak 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
0: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni, a dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak 10. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH pošta.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas odlučuje o proglašenju Dana

0: žalosti 11. jula u cijeloj državi.
1: Učesnici marševa mira, trkaćih, biciklističkih i motomaratona danas prelaze posljednje dionice prije dolaska u memorijalni centar za žrtve genocida u Potočarima.
0: Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocidu u Srebrenici obilježen

0: Glavni vjerski lider Ali Hamneji ubijen u februaru.
1: Danas sunčano i toplo.
2: 11. juli, Srebrenica 2026.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zvanično je uputilo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, o kojem će se ministri izjašnjavati danas na vanrednoj telefonskoj sjednici.
0: Ovaj pokušaj dolazi nakon višegodišnjih blokada i neuspjeha da se postigne konsenzus o ovom pitanju na državnom nivou. Prethodne tri godine ministri Srbi blokirali su usvajanje odluke o danu žalosti, te se ne očekuje da će i danas podržati njeno donošenje. Sutra će na 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dan žalosti biti na području Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
1: Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U jutarnjim satima iz Memorijalnog centra Potočari poletjeće stotine golubova u znak mira, slobode i trajnog sjećanja. Zatim će biti održana međunarodna konferencija posvećena poučavanju o genocidu te uručene novinarske nagrade Nino Čatić. U poslijepodnevnim satima i predvečer očekuje se dolazak 10.000 učesnika pješačkih, biciklističkih i motomaratona i marševa. U večernjim satima uz vjerski program na Musalu će biti preneseni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane u mezarju Memorijalnog centra. Detaljnije Adna Voljevica.
3: 350 golubova pismonoša poletjet će iz Potočara u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Simbolično će poslati poruku trajnog sjećanja mira i slobode i odati počast ubijenim uz izraz solidarnosti sa preživjelim žrtvama genocida i njihovim porodicama. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta krenulo je u pješački pohod Marš mira, prolazeći trasom nekadašnjeg puta spasa, čiji se dolazak očekuje danas u Potočarima. U Potočare će stići više od 2000 motorista, učesnika motomaratona, koji svojim dolaskom šalju poruku da se ovakvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Sedma dodjela novinarske nagrade posvećena novinaru Nihadu Nini Ćatiću, koji se 10. jula 1995. godine posljednji put javio iz Srebrenice u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, bit će održana u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Udruženje Biti novinar odlučilo je u njegovu čast dodjeljivati nagrade kao još jedan doprinos očuvanju sjećanja na Srebrenicu, govori osnivačica udruženja Biti novinar Emina Hodžić.
4: Kada smo krenuli ovu priču, Dino Durmić i ja, zaista nismo vjerovali da ćemo doći evo do broja 7, međutim ova se priča nastavlja i nadamo se da nikada neće ni stati. I ove godine veliki broj prijava, kao i svake godine, iz različitih medija, što nas naravno dodatno raduje i motiviše. Žiri je izabrao najbolje šestočlani žiri u sastavu Marko Divković, Marinko Sekulić, Kokeza, hrvatski urednik i novinar Denis Latin, tu su i profesor Sanjin Kodrić i crnogorsko-bosanski pisac Andrije Nikolaidis, profesor Šaćer Filandra. Dakle, imamo 5 najboljih i ove godine. Pored glavnih nagrada, tu su i 3 specijalne nagrade. Veliki broj prijava po različitim kategorijama iznosi negdje oko 70-80 prijava.
3: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida na današnjoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, učesnici će govoriti o odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju historije istine, razvoju kritičkog mišljenja, izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava, istakla je glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Almasa Salihović.
5: Smatrali smo kao memorialni centar da mi moramo uvijek dati svoj doprinos upravo i obrazovanju i da pomognemo našim ministarstvima za obrazovanje kako da dođu do učionica na što bolji način te kako predstaviti lekcije o genocidu u Srebrenici. Ideja naravno zato da uvijek stavljamo u fokus obrazovanje dolazi iz toga što smo dobili UN rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Iskoristit ćemo to da pokušamo da doprimo do onih zemalja koje su dale doprinos u usvajanju ove rezolucije gdje ćemo moći da predstavljamo naše edukativne

0: programe, obrazovni program koji će pomoći da lekcije genocidu Srebrenici koji se baziraju na činjenicama nađu i svoj put do obrazovnih sistema i u drugim zemljama, a ne samo u Bosni i Hercegovini.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorialnom centru Srebrenica Potočari biti će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
2: Genocid nad Bošnjacima u Srebrenici koji su počinile vojne i policijske snage Republike Srpske u julu 1995. godine, lekcija je koju svijet tek treba da nauči. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 11. juli proglašen je Međunarodnim danom razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici, a sinoć je već drugi put taj svjetski dan obilježen komemoracijom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Govorili su uz UN-ove i najviši zvaničnici naše zemlje te predstavnici porodica žrtava genocida Igor Božović.
3: Program obilježavanja predvodio je posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida Čaloka Bejanija, govorili su predsjednica Generalne skupštine Analena Berbok, koja se posebno dotaknula stradanja žena u ratnim zbivanjima, te šef ureda glavnog tajnika Earl Courtney Ratley, kojeg slušamo.
4: To je bio najgori zločin na evropskom tlu od završetka drugog svjetskog rata sa umišljajem da se unište muslima iz Srebrenice.
3: Diplomatima i gostima okupljenim u zgradi Generalne skupštine obratio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je istaknuo dugogodišnje negiranje genocida.
4: Obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
3: U programu su govorili i dvoje preživjelih. Emina Sinanović, koja je izgubila djeda, oca i ujaka, podsjetila je da se i danas bori za međunarodno priznanje osnovnih činjenica dokazanih na sudu.
4: Kako objasniti djetetu koje živi sa mnom da svijet nije dovoljno učinio u ovoj zgradi? Odluke koje su mogle da budu donesene ranije došle su kasno. Nakon 31 godine od genocida i dalje vidimo pokušaje negiranje činjenica utvrđenih pred međunarodnim sudovima.
3: Preživjeli genocida Hasan Hasanović ostao je bez oca i brata blizanca, a sam se jedva spasio. Danas predvodi bilježenje sjećanja preživjelih.
4: Mir nije nešto što smo automatski naslijedili. Mir se mora odabrati, mora se braniti svakodnevno. Molim međunarodnu zajednicu da i dalje podrži obrazovanje, sjećanje i borbu protiv negiranja genocida.
3: Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Nakon otvaranja izložbe slika Šta ostaje autorice Renate Bošnjak u Tuzli će biti održana tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu. U Goraždu će u podne biti zaustavljen saobraćaj i kretanje pješaka dok bude proučena sala za duše žrtava genocida. U Fojnici i Gornjem Vakufu Uskoplju bit će održane mirne šetnje građana u bijeloj odjeći. Različitim aktivnostima u tišini počeo žrtvama genocida odaće i građani Bugojna te brojnih drugih mjesta u našoj zemlji.
2: Komemorativni programi povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici održavaju se danas i u mnogim gradovima izvan naše zemlje.
1: Žene u crnom u centru Beograda organiziraju stajanje u crnini i tišini, a bit će izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. U zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski bit će održana zvanična komemoracija, a u Rijeci i Splitu tradicionalni mimohodi sjećanja kojima se želi poslati poruka da istina, sjećanje i dostojanstvo žrtava ne poznaju granice ni protok vremena.
2: Iako je za proteklih 5 godina od nametanja zakona o negiranju genocida evidentirano 180 prijava zbog izazivanja

0: nacionalne, rasne i vjerske mržnje, samo su dvije osobe pravosnažno osuđene po tom osnovu. Dok iz tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da je prioritet procesuiranje osoba osumnjičenih za ratne zločine, analitičari smatraju da je aktuelna politika uplela svoje prste i u ovu oblast, te da zbog toga tužilaštvo nedovoljno radi na predmetima negiranja genocida. Detaljnije Dragan Stegić.
1: Uprkos činjenici da u Bosni i Hercegovini postoji zakon o negiranju genocida koji je prije 5 godina na dan odlaska nametnuo tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko, pravosnažne presude po ovom osnovu su vrlo rijetke. Upozorava na to novinar Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Haris Rovčanin, konstatujući da se u ovaj proces uplela aktuelna politika pod čijim uticajem tužilaštvo Bosni i Hercegovine nedovoljno radi na tim predmetima.
2: Mi imamo u Bosni i Hercegovini samo dvije pravosnažne presude. Brojne krivične prijave postaju u tužilaštvu za negiranje, za veličanje. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine je počelo sa objavljivanjem tih odluka zašto se neće istraga provoditi u pojedinim predmetima. Naravno, odluke su anonimizirane upravo se pozivajući na ljudska prava, odnosno pravo izražavanja što je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Koliko god se prijave podnosile, tužilaštvo ostaje nijemo na procesuiranje, izuzev da nisu sve prijave dovoljno obrazložene, da nema elemenata krivičnog djela i tako dalje.
1: Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović smatra da je zakašnjeli pristup međunarodne zajednice ovom problemu znatno doprinio tome da je negiranje ratnih zločina gotovo postala politička platforma pojedinih stranaka.
3: Gospodin Incko, kada je nametnuo taj zakon, ja sam rekao već tada i potvrdit ću sada i to se u praksi pokazalo. To je sramno i licemir. To je uvrede za žrtve prije svega. To nije podrška žrtvama kao što su neki želi tu prikazati. Ne. I vrijeme je pokazalo šta je taj zakon donio. Donio je 2-3 neka lakrdijaška sudska postupka, donio je, ne znam, jednu presudu nekom tamo marginalcu, jeli? I zapravo donio je da u javnom prostoru negiranje genocida i negiranje ratnih zločina postalo politička platforma. Postalo neko izazivanje i ruganje i pravosuđu Bosne i Hercegovine i tim zakonima i kompletnom tom procesu.
1: Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milanko Kajga Kajganić je ranije istakao da je u prvom planu procesuiranje lica optuženih za ratne zločine, a ne onih koji negiraju genocid.
4: Sada je pred sudom Bosne i Hercegovine optuženo gotovo 300 lica za predmete ratnih zločina. Znači, otprilike nekih 245 lica čeka suđenja, odnosno u procesu je suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je za proteklih 5 godina od izmjena krivičnog zakona BiH evidentiralo 180 prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, dok su za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca osuđene 2 osobe. Vojin Pavlović na 3,5 godine zatvora i Miodrag Malić na 3 godine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Na području Unsko-Sanskog kantona danas je dan žalosti i dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. U Biljanima se danas obilježava 34. godišnjica zločina koji su počinili pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske, zvjerski ubivši 258 bošnjačkih civila.
5: Među ubijenima je i 4-mjesečna beba Amila Džaferović koju su ubili pucnjem u glavu. Njeno tijelo pronađeno je u jami Lanište sa 2 cucle. Osim bebe Amile u Biljanima je ubijeno još 5 djece. Do sada je za ovaj zločin osuđen samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir 3. čete Sanskog bataljona vojske RS-a. Osuđen je na 7 godina zatvora, ali je preminuo prije nego je upućen na izdržavanje kazne.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Zahtjev za pokretanje stečaja u Novoj željezari Zenica podnijeli su novi vlasnici, ali je na prijedlog vlade federalni parlament usvojio lex specialis zakon kojim se omogućava vanredna uprava u ovoj kompaniji kako bi se sačuvala radna mjesta i strateška proizvodnja čelika. Konačnu odluku o vanrednoj upravi donijeće općinski sud Zenica nakon današnjeg ročišta. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić je optimista.
7: Apsolutno vjerujem u općinski sud. Evo još...

0: jedan dokaz da imamo pravo da vjerujemo, i ako Bog da, u konačnici u petak 10. ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru, proizvodnju, i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čelika.
1: U našoj zemlji boravi visoka državna delegacija Kraljevine Saudijske Arabije. Ova delegacija danas će posjetiti parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će razgovarati sa dopredsjedavajućim Doma naroda i predsjedavajućim Grupe prijateljstva državnog parlamenta za Afriku i zemlje Bliskog istoka Kemalom Ademovićem i članom te grupe prijateljstva Safetom Softićem, najavljeno je iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Članica vladajuće koalicije u Hrvatskoj, stranka Domovinski pokret, saopćila je da je s HDZ-om postigla dogovor o tekstu rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dodaju kako će zajednički prijedlog biti upućen u saborsku proceduru. Ne navode detalje usaglašenog teksta, a prva verzija je pozivala na uspostavu trećeg entiteta i reviziju dijela hrvatskih državljanstava dodijeljenih građanima iz Bosne i Hercegovine.
2: U Rimu će danas biti održan sastanak ministara vanjskih poslova Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i ministara vanjskih poslova država Zapadnog Balkana.
1: Sastanku će prisustvovati ministri i predstavnici Austrije, Hrvatske, Grčke, Češke, Slovačke, Slovenije, te Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije. Učestvovaće i zamjenik generalnog direktora Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu Mauricio Martina i evropski koordinator za transportni koridor Zapadni Balkan, Istočni Mediteran Marijan Jean Marinescu. Glavne teme sastanka su transportno povezivanje i osiguranje lanaca snabdjevanja.
2: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je vojska Izraela budna i spremna za nastavak kampanje protiv Irana. Ako budemo morali da se vratimo, vratit ćemo se sa još većom silom, dodao je Katz ohrabren obnovljenim međusobnim napadima između Teherana i Vašingtona. Smrtonosni napadi na brojne ciljeve u Iranu i na američke baze u više država Perzijskog zaljeva nisu omele sahranu ubijenog vrhovnog vjerskog vođe Alija Hamneja i dijela njegove uže porodice. Sanita Lisak, Jusuf Begović.
3: Nakon što je američki predsjednik na samitu NATO-a izjavio da je primirje gotovo zbog napada na brodove u Hormuškom Moreuzu, sve je izvjesnije da situacija ponovo eskalira.
4: Upravo smo ih žestoko udarili, rekao bih omjerom 20:1. Za svaki put kada nas napadnu, zvratit ćemo 20 puta. I to smo sinoć uradili. Nešto malo smo i danas, ali to je u stvari bila odmazda za sinoć. Oni su napali 3 broda, a kada su to uradili, uzvratili smo mnogo jače.
3: Iran je objavio da je u dvije noći napada poginulo 14 ljudi, a da su pogođeni aerodrom te ključni željeznički mostovi. Iranska državna televizija je objavila da su njihove snage izvele nove napade na zemlje regiona uz navode da su američki projektili pali u neposrednoj blizini nuklearne elektrane. Eskalacija sukoba nije prekinula pogrebne ceremonije za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamneja. Nakon višednevnog ispraćaja i prolaska tabuta kroz nekoliko gradova, mase ljudi okupile su se u iranskom gradu Mašhadu gdje je klanjanja dženaza. Ni tokom nekoliko dana koliko su trajale aktivnosti posljednjeg ispraćaja njegovog oca, novi vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnej nije viđen u javnosti.
2: U Sarajevu se danas nastavlja jučer započeta međunarodna konferencija i za istoka i zapada novo promišljanje eurazijskih susreta. Na konferenciji učestvuju svjetski poznati naučnici, filozofi, donosioci odluka i vjerski lideri kako bi ponudili nova rješenja za prevazilaženje jazova između Europe i Azije, onako kako su to nekad činili putevi svile. Cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih prepreka i potaknuti kritičko razmišljanje o sebi i vlastitom nasljeđu, a ne samo o drugima, kaže profesor Fina Ahmet Alibašić.
5: Šta su recimo glavnije prepreke za taj intelektualni proboj? Ja bih naveo dvije. Jedno je nedostatak slobode. Mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društvo u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. I u odsustvu slobode živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti.

0: onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje. Jedan muslimanski intelektualac kaže da su svi ljudi, uključujući intelektualce, sinovi svoga vremena više nego što su sinovi svojih roditelja. Dakle, bez obzira koliko to islamsko mišljenje iz prošlosti bilo rezultat nadnošenja na svetim tekstovima, ono neminovno nosi obilježje svoga vremena i prostora. I jedan te isti tekst može se drugačije protumačiti i pročitati iz druge perspektive. Međutim, u nedostatku slobode šanse da se to desi su jako male. Mi se nadamo da ćemo uspjeti u jednoj mjeri u kojoj to jedna konferencija može korigovati donekle i samo percepcije i percepcije drugoga, jer je to u fokusu. Nažalost, šovinisti, desničari, islamofobi, antisemiti i tako dalje okupljaju se, ohrabruju jedni druge, daju podršku jedni drugima. Vrlo je važno da ljudi koji imaju drugačije stavove da se okupe, da se njihova riječ čuje, da jedni druge ohrabrimo, bilo da smo gore na bini, bilo da smo dolje u publici.
1: Danas ističe rok koji je uprava grada Stoca dala fizičkim i pravnim licima, udruženjima i neformalnim grupama da uklone navijačke zastave, transparente ili druga navijačka obilježja postavljena u proteklih mjesec dana. Poziv se odnosi na navijačke rekvizite postavljene na stablima i drugim javnim objektima i površinama u vlasništvu ili pod upravljanjem grada Stoca. Po isteku ostavljenog roka uklonit će ih nadležne gradske službe, upozoreno je iz gradske uprave. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom protiv selekcije Japana 3-0 otvorila je svjetsko prvenstvo koje se održava u kineskom Hangzhou. Naredni meč i derbi prvenstva naša selekcija igra već sutra protiv reprezentacije Irana, najvećeg rivala naših odbojkaša i aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka.
2: Prve mečeve prvog pretkola konferencijske lige sinoć su odigrali Veleži Sarajevo. Veleži na stadionu Bilino polje u Zenici odigrao 1-1 protiv moldavskog Milsamija.
1: Istim rezultatom završena je i utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hasen na Koševu, u kojoj su nogometaši Sarajeva bili domaćini finskom predstavniku Inter Turku. Revanš mečevi igraju se za 7 dana. Više o sportskim zbivanjima poslušajte u sportskoj rubrici nakon jutarnjeg dnevnika. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bugojno 10 stepeni, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla i Zenica 12, Bijeljina 13, Banja Luka i Bihać 14, Trebinje 17, Gradačac 18, Mostar 20, Neum 23 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.
2: Poseban oprez vozačima skreće se na pravce koji vode od Sarajeva preko Kladnja prema Potočarima, jer će tokom dana biti dosta biciklista, maratonaca i motociklista na cestama prema Srebrenici.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sporije se vozi na brojnim cestama s aktuelnim sanacijskim radovima. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće ministara danas odlučuje o proglašenju Dana žalosti 11. jula u cijeloj državi.
1: Učesnici marševa mira, trkaćih, biciklističkih i motomaratona danas prelaze posljednje dionice prije dolaska u Memorijalni centar za žrtve genocida u Potočarima.
2: Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici obilježen sinoć u sjedištu Ujedinjenih nacija.
1: Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu i vjerskim obredima obilježava se 34. godišnjica stravičnih zločina nad Bošnjacima Biljana kod Ključa.
2: Sud u Zenici odlučuje o sudbini vanredne uprave u Novoželjezari.
1: U Iranu sahranjen vrhovni vjerski lider Ali Hamneji, ubijen u februaru. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonski realizator Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krejehić. Urednik emisije Mustafa Karahmet.
3: Emisija je na našem web portalu 3x

0: www.bhrt.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Nakon remija Borca i Levskog u prvom pretkolu za plasmanu Ligu prvaka nastupila su još dva predstavnika naše zemlje u UEFA-inim klubskim takmičenjima. Veleže na stadionu Bilino polje u Zenici ugostio sastav moldavskog Milsamija i u prvom pretkolu konferencijske lige zabilježio samo remi rezultatom 1-1. Gosti su poveli u 54. minuti poslije lijepe akcije koju je pogotkom zaključio Nigerijac Odubija da bi konačnih 1-1 u drugoj minuti sudijske nadoknade postavio makedonski internet nacionalac u dresu rođenih Leonid Ignatkov. O utakmici trener Veleža Ibro Rahimić.
3: I što je najvažnije, dali smo taj gol i vratili se u igru. S obzirom da nismo imali baš nekog prostora i na klupi od za igrača, ali evo, uspjeli smo na kraju da damo taj gol i da ostanemo ono što kažete, postoji još velika šansa, vjerovatno ako pokušamo da popravimo neke stvari, da ćemo imati neke šanse i da se plasiramo u drugom kolu.
2: U istom takmičenju na stadionu Asim Ferhatović Hase igrali su Sarajevo i finski Inter Turku. Meč je imao identičan scenario i završio istim rezultatom 1-1. Tim sa sjevera Europe poveo je već u 7. minuti i to poslije velike greške odbrane Bordo tima. Sam na drugoj stativi ostao je Ali Conte i lako udarcem glavom savladao golmana Banića. Nakon primljenog pogotka Sarajevo je imalo više od igre, a pritisak je urodio plodom doslovno par sekundi prije kraja kada je mrežu Finaca zatresao Bartol Barišić.
4: Ovako je meč vidio povratnik na klupu Sarajeva, trener Zoran Zekić.
5: Mislim da je protočnost bila dosta dobra, ali jednostavno nismo još uvijek spremni da rješavamo te situacije jedan na jedan, tako da je bilo manje ubačaja i manje tih nekakvih trenutaka. Koliko sam želio, iako opet došli smo tamo 10 puta, ali jednostavno nismo imali prave rješenje. Sjećate se Spartak Trnave i krajeve gdje smo bili apsolutno dominantni, pobjedili, pa nam to nije donijelo ništa. Sad će nas ovo vjerojatno malo i na veći oprez i zbog igramo tamo na umjetnoj travi, moramo se tome prilagoditi. Vjerojatno će tamo momča Turkova biti dosta ofanzivnija u nekim trenucima. Nadam se da će nam se tu otvoriti neki koridori, da ćemo bolje iskoristiti, da ćemo bolje trčati bez lopte.
2: Kvalitetom ispod prosječnu nogometnu predstavu sa tribina našeg najvećeg stadiona pratilo je oko 12.000 gledatelja. Uzvrati su na rasporedu za 7 dana. Nogometna reprezentacija Francuske prvi je polufinalista svjetskog prvenstva. Tim selektora Dešana u četvrtfinalu je eliminisao solidnu reprezentaciju Maroka, pobjedivši u Bostonu rezultatom 2-0. Nije sve dobro krenulo za trikolore kada je Mbappé u 28. minuti najprije izborio pa potom i promašio dosuđeni 11-terac. Tačnije, njegov udarac se bijele tačke je pročitao i lako zaustavio odlični golman Bono. Napadač Reala se za promašeno iskupio pogotkom u 60. minuti, ali i asistencijom za Dembelea 6 minuta kasnije za konačnih 2-0. Večeras je na programu i drugo četvrtfinale između Španjolske i Belgije od 21 sat u Inglewoodu, a onda za vikend i mečevi Norveška-Engleska te Argentina-Švajcarska. Mundijal traje do 19. jula. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj...
0: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak 10. juli 2026. godine. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevi

0: Dak Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zaima Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. Fazlić je kazala da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Konjičani će i ove godine prisustvovati kolektivnoj dženazi žrtvama genocida u Srebrenici. U subotu 11. jula organizovan je odlazak u Potočare autobusima u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica uz podršku grada Konjica i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Polazak autobusa planiran je u subotu u 5 sati sa autobuske stanice u Koloniji. Jučer je počela isplata invalidnina za mjesec juni 2026. godine. Isplata se odnosi na ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca, nosioce ratnih priznanja, kao i na korisnike civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći te civilne žrtve rata. Za ovu namjenu iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvojena su više milionska sredstva kako bi isplate bile realizovane na vrijeme. Podsjećamo, ranije ove godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odluke kojima su povećane osnovice za obračun pojedinih boračko-invalidskih naknada, čime su povećani iznosi koje ostvaruju korisnici ovih prava.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, zbog koncertnih programa u sklopu manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026. Obustava saobraćaja važi za dane 23. juli 2026. godine, četvrtak 30. juli 2026. godine četvrtak i 12. august 2026. godine srijeda u vremenu od 19 do 24 sata. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je pravovremeno i propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, te u koordinaciji s ustanovom Narodni univerzitet Konjic osigurati bezbjedan prolaz vozila za vrijeme postavljanja bine i ostale prateće opreme. U slučaju potrebe mora se osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći.
0: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu zemlje do 25 stepeni, a dnevna od 25 do 31 stepen, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak 10. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note that entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

www.ptic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu oslobođenje i na web stranici rtv.doo Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Kongot. Pjesmu Stari grad od Darka Jovanovića zaista prija poslušati u ovim jutarnjim časovima. Nakon muzike nastavljamo naše druženje. U nastavku slijede servisne informacije. Prema informacijama službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, jučer je od 16 do 17 sati i 30 minuta trajala intervencija na gašenju požara u selu Spiljani gdje je gorjela šuma. Požar je uspješno lokalizovan, dok je požar na lokalitetu kanjona Rakitnice i dalje aktivan. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. A u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanje na putevima danas.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, autoput A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 11.7., zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz

A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama Hitne pomoći pregledano je ukupno 25 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: Ara V50, keks tutku 140 grama, Marko 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. 9 sati i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u subotu 11. jula u 12. sati na području grada Konjica bit će emitovan jednominutni zvučni signal. Poštovani sugrađani i gosti Konjica, pozivamo vas da u vrijeme emitovanja zvučnog signala zastanete i učenjem Fatihe minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odate počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici, i na taj način date svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, naveli su iz grada Konjica. Također povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici, Narodni univerzitet Konjici i Zavičajni muzej će prirediti projekciju motiva koju upućuje na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Projekcija će biti emitovana u petak 10. jula 2026. godine u terminu od 20 do 23 sata na objektu Zavičajnog muzeja.

0: A u Konjicu će i ove godine biti organizovana simbolična šetnja, trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u organizaciji grada Konjica, Međusa islamske zajednice Konjici i atletskog kluba PEIS. Okupljanje učesnika planirano je u 19:30 kod gradske džamije u Konjicu, a organizatori pozivaju sve građane koji žele učestvovati da dođu u bijelim majicama kako bi dostojanstveno odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Govori Mahir Mujić, predstavnik atletskog kluba PEIS.
1: Kao i svake godine, zadnje 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8.372 žrtve Srebrenice, Konjice, već kao što sam rekao, 5. godinu, simboličnom šetnjom kroz već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi. Zajedno sa Međusobom islamske zajednice već ćemo 2. godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 polazimo prema Konjičkoj čupriji, staroj čupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo. To je znači što se tiče šetnje, jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica, a što se tiče same utrke u istom vremenu, startu sad u 19:30, trkači trče simbolično 8372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije upute

0: Radio Konjica.
1: 9 sati i 40 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica, a u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampi. Započinjemo sa istaknutim tekstovima na naslovnici Dnevnog Avaza. U Avazu čitajte: Srebrenica uoči komemoracije žrtvama genocida, još 10 duša nalazi smiraju potočarima. Svaki ovaj tabut je uzdah sestre koja je odrasla bez bratovog zagrljaja. Mnoge majke nisu dočekale da pronađu kosti svoje djece. Autorski tekst: italijanski šef diplomatije za Avaz. Ulagati u Zapadni Balkan znači ulagati u snagu Evrope. Niz država traži suspenziju EU pravila, nehumani uvjeti na granicama za prijevoznike. Vojni analitičar Vilko Klasan o eskalaciji rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iranci nemaju izbora, moraju pregovarati. U Avazu je danas i poklon prilog TV Ekstra. A sada prelazimo i na naslovnicu Oslobođenja, gdje možete čitati sljedeće tekstove. Civilizacija pamti genocid. Denis Bećirević je iz New Yorka poručio da je sjećanje najodgovorniji oblik brige za budućnost. U Oslobođenju dalje čitajte: kolaps zdravstva u kantonu 10. Čeka se odluka suda u Zenici. Općinski sud u Zenici danas treba da donese odluku da li će biti prihvaćen prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se u Zeničku željezaru uvede vanredna uprava sa Senom Šaranović na čelu. Ko će voditi željezničar? Trenutni treneri Plavih imaju ugovor s klubom, ali odbor za hitnost traži šefa struke. U Oslobođenju je i prilog Antena.

Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identificiranih žrtava. U Potočarima se danas održava međunarodna konferencija posvećena edukaciji o genocidu te uručenje novinarske nagrade Nino Ćatić za ovu godinu. U poslijepodnevnim satima i predvečer očekuje se dolazak 10.000 učesnika komemorativnih marševa i maratona kojima se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida i pruža podrška preživjelima. Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Među ubijenima je šestero djece, a najmlađoj tromjesečnoj bebi, Amili Džaferović, pucano je u glavu. Za ove zločine osuđen je samo Marko Samardžija, lokalni nastavnik i komandir čete, na 7 godina zatvora. U Općinskom sudu Zenica počelo je ročište nakon kojeg bi trebalo da bude donesena odluka o otvaranju vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu nove željezare na rješenje Općinskog suda Zenica od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Vlasnici nove željezare žele provođenje stečaja, a vlada federacije na osnovu lex specialis zakona uvodi vanredne upravu kako bi se sačuvala radna mjesta i strateška proizvodnja čelika. U rafineriji nafte Iljski na jugozapadu Rusije izbio je požar nakon napada dronovima, a vlasti su evakuirale područje pogođeno napadom, saopćili su jutros zvaničnici u Krasnodarskoj oblasti.

vlasti. Požari su izbili i u Rostovskoj oblasti u dva skladišta goriva, kao i u Luci Taganrog, saopćio je na Telegramu lokalni guverner Juri Sljusar. Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je dovelo do nestašice goriva širom Rusije.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.

0: Radio Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Naredne minute posvećujemo sutrašnjem 11. julu, danu žalosti, kada će u Potočarima biti klanjana dženaza za 10 novo identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. U znak sjećanja na srebreničku tragediju, kroz Konjic su jučer prošli motociklisti mostarskog kluba Rut M17, koji u sklopu 15. motomaratona putuju ka Potočarima. Bajkeri su posjetili šehidsko mezarje kod Čaršijske džamije, gdje ih je ugostila jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica.
2: Ja sam Topić Vejc, predsjednik motokluba Rut M17. Krenuli smo na motomaraton kao i svake godine, prethodnih godina, koliko već idemo, ne znam nija. Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države.
1: Kakve su emocije, evo, koji je ovo vama put da idete u Srebrenicu?
2: Meni lično je 15, ne znam, 15-16. Put, idem stalno od početka. Pa probude se emocije svaki put iznova, tako, nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju u ovome motomaratonu i trvanjemo predsjedniku Joba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
1: Evo da samo nam kažete samu rutu, od mostarskih šehitluka krenuli ste ka Srebrenici, ka Potočarima, svratili ste u Jablanicu, evo ovdje u Konjic i dalje idete za Sarajevo.
2: Idemo za Sarajevo i onda kreće onaj kolona, zaustavljanje je u Vlasenici i iz Vlasenice je Bratunac. I onda iz Bratunca je onaj, idemo onaj tamo do Potočara. I tamo je konačna destinacija.
1: Moram još kratko evo da vas pitam. Ove godine 10 žrtava, tu su žrtve od 20 godina, dječaci koji nisu evo imali mogućnost krenuti u život. Prošle godine kada sam razgovarala sa gospodinom Begićem, kazao je teško je tako majke kad vidite koji nisu dočekali da njihova djeca izrastu, pogotovo kada imate svoju djecu.
2: Ah, to je već... Ne znam. Meni je to teško pričati o tome, stvarno. Kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude i... Ma teško je to, to je tuga. To je jedna velika tuga. Nema se tu šta reći. Suvišne su tu riječi. To treba otići da vidi. Pa najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo fatihu. To je najmanje što mi možemo učiniti. Više ništa. Mislim, nažalost, ali taka je situacija.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
3: Ja sam Ahmed Trepeša. Nas je sad trenutno u grupi 8. Idemo, bili smo u Jablanici, sad u Konjicu ovde. U Sarajevo ćemo na prenoćište i ujutro, ako Bog dadne, 15 do 11 se kreće za Vlasenicu, Bratunac, Srebrenicu i tako da odamo pijetitet žrtvama. Ovo je jedan mali, sitni djelić što možemo učiniti, držimo tradiciju.

0: Pitala sam vaše kolegu kakve su emocije, koji je vama bude idete u Srebrenicu, u Potočare na 11. juli?
1: Meni je četvrti put. Ja mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala Kaba. Osjećaj, evo vidite i sad ako s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to, tako da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju i to bi bilo to.
0: Hvala vam puno.
1: Nema na čemu, hvala, zdravo bilo.
0: Hvala.
2: Predsjednik Skupštine Šerif Kozić.
0: Evo, gospodine Kozić, kratko ste jedan čas historije ovdje ispričali motoristima iz Mostara koji su krenuli ka Potočarima. Za vas, evo, 11. juli i evo ovaj prolazak kroz Bosnu i Hercegovinu motorista na putu ka Potočarima.
2: Pa 11. juli, meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici i tad kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo. Prolazak motorista ili bilo koje druge grupe koja prolazi i koja se nama najavi da će posjetiti Srebrenicu ili naše neko šehidsko obilježje, mi dočekamo i upoznamo i ukratko informišemo te ljude sa našim mezaristanima kako ovdje u gradu, tako i na teritoriji opštine Konjic.
0: Hvala vam puno.
2: Molim, hvala vama.

0: Radio Konjica. Sjećanje na žrtve obilježit će se i u našem gradu. Večeras u Konjicu, Narodni univerzitet i Zavičajni muzej od 20 do 23 sata na objektu muzeja priređuju posebnu projekciju motiva posvećenih kolektivnom pamćenju. A također u organizaciji grada Konjica Međlisa Islamske zajednice Konjici i Atletskog kluba PEIS sutra 11. jula se održava i simbolična šetnja. Okupljanje učesnika je u 19 sati i 30 minuta kod gradske džamije. Građani se pozivaju da dođu u bijelim majicama kako bi dostojanstveno odali počast žrtvama. Sa jednim od organizatora, predstavnikom Atletskog kluba PEIS, razgovarala je Aida Šabanović.
1: U Konjicu će i ove godine biti organizovana simbolična šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Evo, detaljnije će nam reći predstavnika Atletskog kluba PEIS Konjic, Mahir Mujić. Mahire, dobrodošli u program Radio Konjic.
2: Hvala vam. Kao i svake godine, zadnje evo, 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice, Konjice, već kao što sam rekao, 5. godinu, simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Rekao si dobro poznata ruta, je li, evo da podsjetimo koja je to ruta?
2: Zajedno sa Međlisom Islamske zajednice već ćemo 2. godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato koje je ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 dolazimo prema Konjičkoj Čupriji, Staroj Čupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo. To je znači što se tiče šetnje, jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica, a što se tiče same utrke u istom vremenu, startu sad u 19:30, trkači trče simbolično 8372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog tenera, tako da oni koji trče dobit će informacije, upute, jeli, što se tiče same rute. Najveći fokus, jeste na trčanju, ali fokus je isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže. Ono jedini uslov jeste da smo u bijelim majicama, da jednostavno na taj način odamo počast, kao što sam rekao, i pošaljemo poruku Konjica da se ne zaboravi ono što se ne smije zaboraviti, ani ponoviti.
1: Evo, ko može učestvovati, je li događaj otvoren za sve građane bez obzira je li na godine?
2: Za sve sugrađane. Prošle godine smo imali rekordan broj odziva, stvarno smo se im i sami iznenadili, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti, ali u ovaj kej, u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju, jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.

0: Znači, to su te dvije, ajmo reći, kritične tačke za veliki broj učesnika. Prošle godine je stvarno fascinantno odaziv bio, nismo se nadali, ok, jesmo, ali negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina je, onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjicom i svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana i pozivam, evo, sve za sve naše sugrađane, najmlađe i najstarije koji mogu biti tu u tom momentu, znači u subotu u 19:30 kod gradske džamije je polazna tačka, možemo 15 minuta, 20 prije samog polaska da se okupimo u miru i da krenemo, vidimo se svakako dole, bit ćemo svi ako Bog da, i eto, ono što ćemo mi uzeti jeste vodu za sve učesnike, odnosno kome bude potrebna, i eto, obezbijedit ćemo taj saobraćaj reguliše sad zajedno sa našim MUP-om, i to je nešto što možemo uraditi za sve ovo što štite kako treba da se priča i da se, jeli, prenosi iz koljena na koljena.
1: Da, evo, nekoliko puta napomenuli ste da sugrađani, odnosno učesnici, dođu u bijelim majicama. Kakvu poruku, evo, želite poslati iz Konjica za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici?
0: Pa želimo da bude iskreno što više, da svi budemo, kao što sam već rekao, bijelim majicama. Ovo je jedna volonterska organizacija, želimo samo da ne zaboravimo ono što se dešavalo već je 30 više godina, jeli, od genocida. Jednostavno želimo da ta riječ živi dugo, nažalost, među svima nama, žal ostaje što se desilo, ali ne smijem se zaboraviti, ne smijem se svakako ponoviti. To je poruka za sve nas, prije svega u Bosni i Hercegovini, a normalno i za svu našu djecu koja će u budućnosti ovdje da žive i da se rađaju. Jednostavno, to je poruka svima nama, ne zaboraviti i da se, ako Bog da, nikada ne ponoviti.
1: Hvala ti, Mahire, puno.

Radio Konjica. Podsjećamo vas da će sutra u subotu, tačno u 12 sati, na području Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal u povodu 31. godišnjice genocida. Pozivamo sve sugrađane i goste da u tom trenutku zastanu i učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prigodan način odaju počast nevino stradali. Poštovani slušaoci, ovim privodimo kraju naš otvoreni program posvećen sjećanju na žrtve Srebrenice. Srdačan pozdrav!

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu oslobođenja i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

0: Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunsko

0: Ovaj vikend lubenica kilogram 85 feninga, palenta 800 grama biram marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50, keks tutku 140 grama marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Radio Konjić. Marketing.
6: Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

prodaje se kuća oko 81 metar kvadratnih, prizemlje plus sprat sa okućnicom oko 2,5 duluma, sa pomoćnim objektima, ljetnom kuhinjom, sušarom i štalom, priključak vode putem privatnog bazena i gradskog vodovoda, instalirani priključak struje. Objekat se nalazi na Repovici. Kontakt telefon 061 265 515.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Konjić. Marketing.

0: meni nešto kaže da desiti se ne smije.
1: Radio, radio.

Merca. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krejehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Privode se kraju posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo razmatra nacrt državnog budžeta. Vatrogasci na području Hercegovačko-neretvanskog kantona još se bore sa požarima. Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Danas pretežno sunčano vrijeme.
0: Dan pred 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Potočari privode se kraju posljednje pripreme za komemoraciju, dženazu i ukop još 10 identifikovanih žrtava. Poslije podne se očekuje dolazak 10.000 učesnika pješačkih, biciklističkih i motomaratona i marševa. U večernjim časovima uz vjerski program na Musalu će biti preneseni tabuti s posmrtnim ostacima žrtava koje će sutra biti ukopane u mezarju memorijalnog centra.
1: Obrazovanje je jedan od najvažnijih načina očuvanja istine o genocidu u Srebrenici i suprotstavljanja njegovom negiranju i istorijskom revizionizmu. Jedna je od poruka Međunarodne konferencije od memorializacije do učionice poučavanje o genocidu u Srebrenici koja se održava u memorijalnom centru Srebrenica. Konferencija je okupila univerzitetske profesore, istraživače, nastavnike i predstavnike memorijalnih i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Govori direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
2: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Poučavanje o genocidu u Srebrenici zato nije obrazovanje samo o prošlosti naše zemlje. To je obrazovanje o odgovornosti svakog demokratskog društva da prepozna znakove dok još postoji mogućnost da se djeluje. To je danas važnije nego ikada. Živimo u vremenu u kojem istorijske činjenice više nisu predmet naučne rasprave, nego političke manipulacije. U vremenu u kojem se negiranje genocida predstavlja kao legitimno mišljenje, a veličanje ratnih zločinaca kao patriotizam. To nije samo napad na dostojanstvo žrtava, to je napad na samu ideju obrazovanja, jer obrazovanje počiva na jednostavnoj pretpostavci da činjenice postoje i da istina nije stvar političkog izbora. Zato Memorijalni centar Srebrenica svoju misiju ne vidi samo u očuvanju mjesta sjećanja. Naša je obaveza da budemo obrazovna institucija, da razvijamo nastavne programe, stvaramo nove izvore znanja, sarađujemo s nastavnicima i univerzitetima i gradimo mrežu, međunarodnu mrežu ljudi koji razumiju da je znanje i distribucija tog znanja jedini mogući način da se radi na mirnoj budućnosti u ovoj zemlji.
1: Sedma dodjela novinarske nagrade posvećena novinaru Nihadu Ninića.

Antić, koji se 10. jula 1995. godine posljednji put javio iz Srebrenice u program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, održat će se u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Udruženje Biti novinar odlučilo je u njegovu čast dodjeljivati nagrade kao još jedan doprinos očuvanju sjećanja na Srebrenicu.

0: priča nastavlja i nadamo se da nikada neće ni stati. I ove godine veliki broj prijava, kao i svake godine, iz različitih medija, što nas naravno dodatno raduje i motiviše. Žiri je izabrao najbolje, šestočlani žiri u sastavu Marko Divković, Marinko Sekulić, Kokeza, hrvatski urednik i novinar Denis Latin, tu su i profesor Sanjin Kodrić i crnogorsko-bosanski pisac Andrij Nikolaidis, profesor Šaćer Filandra. Dakle, imamo pet najboljih i ove godine. Pored glavnih nagrada, tu su i tri specijalne nagrade. Veliki broj prijava po različitim kategorijama iznosi negdje oko 70-80 prijava.
1: Na području Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti zbog obilježavanja 34. godišnjice zločina u Biljanima kod Ključa, gdje su pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubili 258 bošnjačkih civila. Za ove zločine Marko Samardžija osuđen je na 7 godina zatvora.
2: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas će ponovo razmatrati nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu.
1: Na vanrednoj sjednici članovi predsjedništva će razmatrati samo ovu tačku dnevnog reda. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Savjet ministara prethodno je jednoglasno usvojio nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,58 milijardi maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. godinu. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10 Ivica Jozić izjavio je da ljekari ne prihvataju ponudu kantonalne vlade o povećanju osnovne plate za 10%. Istakao je da sindikat takvu ponudu ne smatra ozbiljnim rješenjem za nastalu situaciju. Jozić tvrdi da nisu imali sastanak s vladom, niti su službeno pozvani na razgovor, već je prema njegovim riječima ponuda ljekarima prenesena preko direktora zdravstvenih ustanova. Poručio je da ljekari ostaju pri ranijim zahtjevima i najavljenim otkazima. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje se bore sa požarima. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite ovog kantona, još su aktivni požari u kanjonu Rakitnice kod Konjica te na Rujištu kod Mostara. Novi požar ponovno je zabilježen i na odlagalištu Ubora kod Mostara, ali je uspješno saniran. Intervencije pri gašenju trave i niskog rastinja zabilježene su i u Čitluku, Čapljini i Stocu. Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru Los Galardosu u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je andaluzijska regionalna vlada. 6 osoba je povrijeđeno. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas s temperaturama oko 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
2: Ubijeni iranski vrhovni vođa Ali Hamnei pokopan je nakon višednevnih javnih ispraćaja na kojima su se okupile hiljade ožalošćenih, objavili su iranski mediji. Dok je na snazi krhko primirje, nakon višednevne eskalacije sukoba u toku su diplomatske aktivnosti za smirivanje napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Situaciju bi dodatno mogli zakomplikovati obavještajni podaci koje je poslao Izrael o navodnom planu Irana da izvrši atentat na američku predsjednika Donalda Trumpa. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Pakistan i Katar provode diplomatske aktivnosti kako bi vratili Iran i SAD za pregovarački sto, nakon što su iranski državni mediji objavili da je i tokom noći izvedeno nekoliko napada na vojne lokacije u dva grada, što negiraju i američke i izraelske vojne snage. Izvještaj iranskih izvora tvrde da su iranske snage ispalile 6 balističkih raketa prema američkoj bazi u Jordanu. Dva izvora potvrdila su da je Izrael sa SAD-om podijelio informacije o novom planu Teherana za atentat na predsjednika Donalda Trumpa, o čemu je i sam Trump govorio tokom samita NATO-a u Turskoj, rekavši da žele da uklone američkog vođu. Trump je sinoć obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i dogovorio nastavak koordinacije, a izraelski ministar odbrane Izrael Katz na vojnoj ceremoniji izjavio je da je izraelska vojska spremna napasti Iran i treći put bude li potrebno.
4: Želio bih započeti svoje izlaganje porukom iranskom režimu i svima onima koji nam žele nauditi. Država Izrael danas je jača, odlučnija i moćnija. Izraelske obrambene snage su u pripravnosti i spremne obnoviti kampanju, ponovno uspostaviti zračnu nadmoć i izvesti

0: isti udar u Iranu kako bi uklonile prijetnje čak i po treći put. Ako budemo morali vratiti se, vratit ćemo se sa još većom silom.
1: Uprkos obnovljenim sukobima, podaci o praćenju brodova pokazali su da je posljednjih dana više tankera s ukapljenim gasom nastavilo da plovi Ormuskim Oreuzom, a 22 broda povezana s Japanom napustila su zaliv od utorka. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
3: Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Želimo vam dobrodošlicu u naš ljetni program. Ovog poslijepodneva sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Petak je 10. juli 2026. godine, posljednji je radni dan u ovoj sedmici. Nadamo se da ima dosta vas koji će odmarati ovog vikenda i da danas završavaju sa radnim obavezama. Danas u našem gradu sunčano i toplo, temperature preko 30 stepeni i evo svaka

0: Kako obratite pažnju ukoliko izlazite na otvoreno da se adekvatno i zaštitite. Mi ćemo nastaviti naše druženje. Ono što donosimo u nastavku jeste evo i vremenska prognoza, dugoročna prognoza za naredne sedmice. Ukoliko planirate godišnje odmore, da evo odmah znate kakvo vas vrijeme očekuje u narednom periodu. Tako da ćemo evo u nastavku slušati dugoročnu prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Iznad Bosne i Hercegovine pristiže toplija zračna masa sa jugoistoka i na taj način potiskuje onu hladniju koja nam je donijela promjenu u našoj zemlji. Ono što nas očekuje narednih nekoliko dana i na području Konjica jeste temperature nadprosječno visoke, nešto stabilnije vremenske prilike, ali ne i potpuno stabilne. Treba biti spreman na poneki pljusak tokom subote od posle podneva te u nedjelju prije podneva i na taj način očekuju se slabe, istina, pljuskovite padavine na području Konjica. Ono što će biti kada je temperaturni režim u pitanju jeste da će konstantno temperatura rasti kako sedmica odmiče i sve tamo do 19. jula očekuju se temperature između 32 i 37 stepeni na području Konjica. Dakle, ekstremno toplo, ali ne i blizu onih apsolutnih rekorda za područje Konjica. Sve u svemu, još jedan topli period, period kada će dominirati sunčano i stabilno vrijeme, ali ovaj mjesec ne smijemo zaboraviti i rizike od pljuskovitih padavina koje se mogu javiti i na području Konjica. Tako da, bit će dosta sunca, bit će nadprosječno toplo i bit će vrijednosti temperatura u onom najtoplijem dijelu dana između 34 i 37 stepeni Celzijusa. Kad su u pitanju noći i jutra, vrijednosti temperatura su relativno visoke. Na području Konjica između 16 i 21 stepen se očekuje i to ukazuje da će i noći biti dosta, dosta tople. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Slušate ljetni program Radio Konjica. Nadamo se da provodite ugodne trenutke uz naše frekvencije. S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, dakle petak je, mnogo je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, pa evo u nastavku donosimo informaciju iz Bihamka. Zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo-Lovokladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac i Potočari. Mole se učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 Međugorje Bijača petlja Ljubuški saobraćaj se usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačanje saobraćaj putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Bijača, te na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas 10. i sutra 11. jula na teritoriji Federacije BiH. Sutra 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Svakako naša preporuka da i dalje ostanete u talasima Radio Konjica. Svima vama koji danas putujete, želimo sigurnu vožnju i sretan put.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek. 39,95. Trimer za travu. 250 vati. Einhell. 39,95. Aku bušilica 18 volti. Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Okre!

Svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Radio Konjic sa vama. 24 sata, 7 dana u Segici.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato

0: Marketing Radio Konjica.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Novosti dana.
1: Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava ubijenih u julu 1995. godine bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarja memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Najmlađa žrtva je 22-godišnji Senad Jusić, dok je najstarija Ramo Dautović, koji je imao 56 godina kada je ubijen. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su u masovnim grobnicama. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
2: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
3: On je otišao šumom, a ja sam noć ostala u Vidalji Potočarima, došla sam drugi dan sa autobusima u Tuzlu i nadala sam se svaki dan da se javim, tako da nikad nisam ništa saznala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jeza mi je teška, želim da znam gdje ću doći, da proučim Fatihu.
2: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
4: Pogubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, mi je bila jedna, dvije koščice samo. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. Eto, našli se još nekoliko kostiju. Dajće, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodmina je pobjeda. Najmlađi dajća mi muš samo 16 godina. Kad je ubijen, ukopan se. Još moj babo se ukopao.
2: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestalima. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Treći je dan Marša mira. Učesnici su pri kraju puta. Umor je odavno potisnut, jer što su bliže Potočarima, učesnici su bliže mjestu koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, a i vječni podsjetnik. Korak po korak prolaze istom trasom kojom su u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
5: Na polovini posljednje etape Marša mira, tišinu upravo povremeno prekidaju stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekuju među krošnjama kao podsjetnik na bol, koja ni nakon tri decenije ne jenjava. Učesnici trenutno prolaze lokalitet Šušnjara, a svaki novi kilometar donosi sve više emocija, sve manje razgovora, a sve više tišine. Tišine koja govori više od riječi i podsjeća na hiljade prekinutih života i porodica koje ni nakon tri decenije nisu dočekale pravdu u potpunosti.
6: Termine! Hajde, dolam, ja sam dolam, slobodno ka
5: srbo! Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom mjestu i zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao, nadajući se da je to sigurna zona. Ipak, ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 95. ne mogu izblijediti.
7: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora, bila tu mama.

nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bila zatrovane dok nije počela ta evakuacija. Kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna, jedna išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo

0: može da učini.
1: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
2: Svaki korak koji napravim ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje, za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
3: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
4: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
1: Kolona će tokom poslijepodneva stići u memorijalni centar Potočari, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Učesnici motomaratona iz Bosne i Hercegovine, regije Europe, pridružili su se motoristima iz Sarajeva i krenuli u 15. motomaraton, koji nosi poruku da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Blizu 2500 motociklista prošlo je kroz glavni grad u dugoj koloni. Zaustavili su se i položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Predsjednik organizacionog odbora motomaratona Enver Sulić ističe da je ovogodišnji maraton najmasovniji do sada. Učesnici kažu da im je čast na ovaj način odati počast žrtvama.
6: Ove godine je nevjerovatan broj učesnika. Mi očekujemo blizu 2000 učesnika u konačnici za ulazak u Potočare. Jako velika grupa nas čeka u Kladnju iz tog dijela BiH koji su planirali da idu i čekaju nas u Kladnju.
7: Prvi put učestvujem ovdje na ovom motoskupu i čast mi je da učestvujem. Nisam znao da ovo postoji, da ćemo mi u buduće i više nas i dolazi do vama. Čast mi je biti ovdje.
5: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da im mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule i ubijene.
8: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
9: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
10: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
5: Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena je unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizirana je danas u Memorialnom centru Srebrenice Potočari. Okupila je profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja, koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njihovom uključivanju u obrazovne procese. Direktor Memorialnog centra Srebrenica, Emir Suljagić.
11: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju. Kako propaganda može zamijeniti činjenice. Kako institucije mogu postati instrument progona. Kako riječi mogu pripremiti teren za zločine.

0: i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te odbrane. Zbog nedostatka kvoruma, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije. U Biljanima nadomak ključa u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka. U Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti.
2: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjić ubili 57 članova porodice.
3: Odvelo je 10. jula, tako da sad nikad više nisam vratila.
2: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo u Biljanima?
3: Ne sjećam, da se diglo u 5 sati ujutro. Normalno to ste bili komšije i odvelo je tako da više nikad nisam je ni vidjeli. Samo smo nakon 15 dana čuo da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
2: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Mila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka bili su među 188 tijela eksumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili oca, to je neprolazna tuga i bol.
4: Nama se uspomene bude od 92. Ja sam preživjela taj genocid u Biljanima i ja znam kako mi je. A kako je tek majici kojoj je sin bio u onoj jami.
2: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovor ne stići zaslužena kazna.
5: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
2: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samardžiju, bivšeg komandira 3. čete Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta 2. bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo u prostoru šehijskog mezarja Biljani u toku je završno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za federalni radio iz ključkog naselja Biljani Senudin Safić.
1: Za danas je zakazana vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrane nacrt budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Predsjedništvo je 2. juna razmatralo prijedlog budžeta, ali on tada nije dobio potrebnu podršku. Jedno od spornih pitanja odnosilo se na financiranje radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u predloženom budžetu iznose 1,58 milijardi maraka, što je za 10 miliona više nego u budžetu za 2025. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za 15. jula. Razmatraće prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Najmanje 12 osoba je poginulo, a šestero povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija. Prema podacima

0: andaluzijske regionalne vlade, nekoliko žrtava pronađeno je u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama blizu 40 stepeni izazvao je požare širom Južne Europe.
1: Sport. Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva nakon što su u prvom duelu četvrtfinala u Bostonu savladali Maroko sa 2-0. U prvom poluvremenu nije bilo golova, iako je Francuska apsolutno dominirala i stvarala prilike, a najbolju je propustio Kylian Mbappé, kada je u 28. minuti propustio realizovati penal, tačnije Bono mu je odbranio. U drugom dijelu nastavak dominacije trikolora i u 60. minuti se Mbappé lijepim golom iskupio za promašeni penal, pogodivši za 1-0. Samo 6 minuta kasnije Francuzi koriste nešto otvoreniju igru Marokanaca i preko Dembelea postižu i drugi gol. Sasvim zaslužena pobjeda aktuelnih svjetskih viceprvaka s obzirom da su u potpunosti nadigrali afričkog prvaka u ovoj utakmici. Protivnika u polufinalu će Francuska saznati večeras kada duel četvrtfinala odigraju Španija i Belgija. Španija je u dosadašnjih 5 utakmica na mundijalu ostvarila 4 pobjede uz 1 remi, a jedina su selekcija koja do sada nije primila niti jedan gol. Belgija je imala mnogo više problema na putu do četvrtfinala s obzirom da je u grupi ova selekcija upisala 2 remija i 1 pobjedu. U nokaut fazi su velikim preokretom i nakon produžetaka savladali Senegal, a onda su deklasirali Sjedinjene Američke Države u osmini finala. Belgija je bila dosta efikasnija od Španije, ali je i primila 5 golova na ovom prvenstvu. Drugo četvrtfinale između Španije i Belgije se igra u Los Angelesu sa početkom u 21 sat. Naši predstavnici u prvom pretkolu konferencijske lige su odigrali prve utakmice u kojima nisu uspjeli ostvariti pobjede. Velež u Zenici bio domaćin moldavskom Milsamiju, koji je poveo golom od ubije u 54. minuti. Naš tim se spasio od poraza u drugoj minuti sudijske nadoknade vremena, kada je za konačnih 1-1 strijelac bio Ignatov. Sličan scenario i u duelu između Sarajeva i Intera iz Turkua. Gosti iz Finske su na stadionu Asim Ferhatović poveli već u 7. minuti golom Kontea, a konačnih 1-1 je postavio Bartol Barišić u 94. minuti. Zanimljivo je da su sva tri naša predstavnika u prvim pretkolima evropskih takmičenja bili domaćini i svi su odigrali 1-1, tako da će im u revanš mečevima naredne sedmice biti veoma teško izboriti prolaz u drugo pretkolo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci je nastup na svjetskom prvenstvu u Kini počela sigurnom pobjedom nad Japanom. Bilo je 3-0 po setovima 25-14, 25-16 i 25-12. Već sutra izabranici selektora Ifeta Mahmutovića igraju meč drugog kola, a u velikom derbiju će protivnik biti aktuelni svjetski prvak selekcija Irana. U trećem kolu Bosna i Hercegovina igra protiv Poljske, a u nokaut fazu prolaze sve reprezentacije iz grupe, s tim da će zavisno od plasmana dobiti protivnika u osmini finala. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti kreću se relacijom Olovo-Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, večeras do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Ovčareva i Galice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavaju

0: Ograničavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim cestama koje iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo
1: Konjička hronika.
0: Sutra će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tim povodom vlada Federacije BiH je 11. juli proglasila danom žalosti u Federaciji. Učesnici Marša mira Nezuk Potočari večeras stižu u Potočare. Narodni univerzitet Konjica

0: Posjetnici Zavičajni muzej večeras će upriličiti projekciju motiva koju upućuju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Grupa motociklista iz Mostara na putu prema Srebrenici jučer su posjetili šehidsko mezarje kod Čašinske džamije, čime su odali počast konjičkim šehidima.
1: Odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države.
0: U Konjicu će sutra biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
2: Kao i svake godine zadnjih 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8.372 žrtve Srebrenice.
0: Iz gradske uprave Konjicu informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve u subotu 11. jula u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. U nedjelju 12. jula će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica.
3: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca.
0: Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od početka godine zabilježeno skoro 900 požara. Donosimo dugoročnu vremensku prognozu. Sutra jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U ovoj kratkoj najavi mogli ste evo čuti šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada lijep pozdrav i ostanite na talasima Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Bingo!

0: posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države.
1: U Konjicu će sutra biti organizovana simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
2: Kao i svake godine zadnje 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti, to jeste 8.382 žrtve Srebrenice.
1: Iz gradske uprave Konjicu informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve u subotu 11. jula u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. U nedjelju 12. jula će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica.
3: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca.
1: Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od početka godine zabilježeno skoro 900 požara. Donosimo dugoročnu vremensku prognozu. Sutra jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U memorijalnom centru Potočari sutra će na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici biti ukopano 10 žrtava koje su ubijene u dobi između 20 i 56 godina starosti. Najmlađa žrtva je Senat Jusić, čiji su posmrtni ostaci eksumirani 2022. godine. Ramo Dautović, rođen 1939. godine, najstarija je žrtva genocida koja će ove godine biti ukopana. Do sada u memorijalnom centru Potočari ukopano je 6772 žrtve genocida. Prema podacima detektora zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na području Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude Dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici, nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Učesnici Marša Mira Nezug Potočari večera stižu u Potočare nakon trodnevnog pješačenja i pređenih oko 100 kilometara. Ove godine je više od 6.000 ljudi učestvovalo u maršu, odajući na taj način počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima je i 30 Konjičana koji danas prelaze posljednju dionicu puta, govori vođa grupe iz Konjica Davut Macić.
4: Jučer smo krenuli 7 sati iz Mravinjaca, ruta je danas zahtjevna i najduža. Danas nam je i najteži dan, pošto je velika vrućina. Trenutno se nalazimo u Buljinskom potoku. Svi učesnici su dobro i zdravo, ima žuljeva, ali mislimo da ćemo ovaj put savladati onaj. Mislim do 20 sati da ćemo stići u Potočare, jer ovdje se nalazimo, jer sad nalazimo u trenutu u Buljinskom potoku. Kolona se toliko rastegla, ima kolona vjerovatno 10 km. Ide sve jedan po jedan učesnik, ne mogu nigdje dva učesnika ići onaj napored. Tako da nam je malo otežano dok ne izađemo na Buljinski potok, ide jedan za drugim. Tako da očekujemo oko 20 sati da bi trebali biti u kampu Potočarima. Sutra smo ako Bog za tu na dženazi.

0: Pavi i ne ponovi. Na svom putu prema Srebrenici bajkeri su jučer posjetili šehidsko mezarje Kočašinske džamije u Konjicu, gdje su odali počast konjičkim šehidima. Domaćin ove posjete bila je jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica. Prilog Alise Kudra.
1: Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, Turske i Libije danas su iz Sarajeva krenuli na 15. motomaraton za Srebrenicu kako bi odali počast žrtvama genocida. Među učesnicima su i članovi motokluba Rute M17 iz Mostara. Oni su na put krenuli jučer, a prolazeći kroz Mostar, Jablanicu i Konjic posjetili su šehidska mezarja i učenjem Fatihe odali počast žrtvama. Prema riječima predsjednika kluba Veisa Topića, članovi ovog kluba tradicionalno podržavaju maraton od njegovog osnivanja.
2: Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države. Probude se emocije svaki put iznova, tako nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju ovome motomaratonu i zahvaljujemo predsjedniku Djoba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
1: Osvrnuvši se na činjenicu da se ove godine ukopava 10 žrtava, te da najmlađa žrtva ima samo 20 godina, Topić je sa knedlom u grlu dodao.
2: To je već, ne znam, meni je to teško pričati o tome, stvarno. I kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude, i ma teško je to, to je tuga, to je jedna velika tuga, nema se tu šta reći, suvišne su tu riječi. Najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo Fatihu, to je najmanje što mi možemo učiniti, više ništa, mislim nažalost, ali taka je situacija.
1: Među 8 motociklista je i Ahmet Repeša, kojem je ovo 4. odlazak na maraton.
3: Nas je sad trenutno u grupi 8. Meni je 4. put. Ja mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala kaba. Osjećaj, evo vidite sad, ako s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to. Tako da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju.
1: Predstavnici jedinstvene organizacije boraca Branilaca Konjica dočekali su goste i održali kratak historijski čas. Predsjednik skupštine ove organizacije, Šerif Kozić, istaknuo je da mu svaki 11. juli izuzetno teško pada, vraćajući uspomene na ljeto 1995. godine.
4: 11. juli, meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici, i tad kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo.
1: Kozić je naglasio da jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica uvijek rado dočeka motocikliste, kao i sve druge grupe koje se najave na svom putu prema Srebrenici, kako bi ih upoznali sa historijom i šehidskim spomenobilježjima na području opštine Konjic.
5: Konjička hronika.
0: U Konjicu će i ove godine biti organizovana simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuje atletski klub PEIS Konjic u saradnji sa gradskom upravom Konjic i Mežlisom islamske zajednice Konjic bit će održan sutra 11. jula s početkom u 19.30. Prilog Aide Šabanović.
6: Petu godinu za redom konjici će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
7: Kao i svake godine zadnje 5 godina negdje želimo da

0: damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8.372 žrtve Srebrenice, Banjice, već kao što sam rekao, petu godinu, simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu. Damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19 sati i 30 minuta krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
0: Zajedno sa Smešnicom islamske zajednice već ćemo drugu godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19 sati i 30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo. To je znači što se tiče šetnje, jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
1: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra, simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
0: A što se tiče same utrke, u istom vremenu start ispod 19.30 trkači trče simbolično 8.372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog tenera, tako da oni koji trče dobit će informacije, upute, jeli što se tiče same rute. Najveći fokus, ok, jeste na trčanju, ali fokus je isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti, ali u ovaj kej, u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti samih učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju, jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
1: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
0: Prošle godine je stvarno fascinantan odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina je, onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjic, svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
1: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
2: Konjička hronika. Iz gradske uprave Konjicu informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u subotu 11. jula u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. Pozvali su građane da u toku emitovanja zvučnog signala zastanu i učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način da daju svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U nedjelju 12. jula će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčan. Prilog je pripremila Amra Mušinović-Husić.
3: Više od tri decenije nakon ubistva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, predmet se trenutno vodi protiv nepoznatih počinjelaca u kantonalnom tužilaštu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin.
4: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalnom

0: Bačko-Hercegovačko-Neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li tužilaštvo na tom predmetu radi, za sada nije poznato, obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno, kada se raspitujemo za određene istrage i predmete, navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
1: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja ukoliko se pojave novi dokazi.
0: Ono što vrijedi istaći je da je prije tačno 20 godina tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo predmet za zločin u Rijepovcima i tada je sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor jednom bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane koji se sumnjičio da je bio saučesnik u ubistvima 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 92. na regionalnom putu Rijepovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana.

0: ako se pronađu nove činjenice i saznanje informacije, da se predmet ponovo može otvoriti. Sa druge strane, iz kantonalnog tužilaštva su nam Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili da oni u radu imaju predmet i da je prije nekoliko godina sud Bosne i Hercegovine na prijedlog državnog tužilaštva o prenošenju predmeta za Repovce na mjesto nadležni kantonalni sud u Mostaru preuzeo predmet i naravno tada su nam i potvrdili da je riječ o ubijstvima 9 osoba na cesti Repovci-Bradina.
1: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
0: Ubistvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvjetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 92. ili dijelom 93. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja, što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali. Tako da zločin u Repovcima, nažalost, nije jedini na koji je tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dok je predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već i 30 godina, doći do pravde, doći do istine, doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Bradina.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz vojne policije, te Šefika Janovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjet u haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musali je u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine

0: Članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni. Konjička hronika.
1: Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su informisali da je prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite HNK od početka godine na području HNK zabilježeno skoro 900 požara različitih intenziteta i posljedica, od kojih se oko 400 dogodilo u posljednjih 40 dana. Posebno zahtjevan period traje od 15. juna kada operativne snage gotovo svakodnevno intervenišu na jednom ili više požarišta. Na terenu su pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih brigada. U kantonu su trenutno aktivna dva zahtjevnija požara. U kanjonu Rakitnice Konjic situacija je povoljnija u odnosu na prethodne dane i požar je konačno pod kontrolom, te se nastavlja sa gašenjem i sanacijom na najkritičnijim dijelovima. Međutim, na Rujištu Mostar plameni dalje guta šumu, te su vatrogasne ekipe stalno na terenu, a i danas djeluju air traktori. Stambeni i drugi objekti za sada nisu ugroženi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine su informisali da nas u narednim danima očekuje sunčano i toplo vrijeme sa mogućnošću kratkotrajnih pljuskova, govori meteorolog Bakir Krajinović.
2: Iznad Bosne i Hercegovine pristiže toplija zračna masa sa jugoistoka i na taj način potiskuje onu hladniju koja nam je donijela promjenu u našoj zemlji. Ono što nas očekuje narednih nekoliko dana i na području Konjica jeste temperature nadprosječno visoke, nešto stabilnije vremenske prilike, ali ne i potpuno stabilne. Treba biti spreman na poneki pljusak tokom subote od posle podneva te u nedjelju prije podneva i na taj način očekuju se slabe, istina, pljuskovite padavine na području Konjica. Ono što će biti kada je temperaturni režim u pitanju jeste da će konstantno temperature rasti kako sedmica odmiče i sve tamo do 19. jula očekuju se temperature između 32 i 37 stepeni na području Konjica. Dakle, ekstremno toplo, ali ne i blizu onih apsolutnih rekorda za područje Konjica. Sve u svemu, još jedan topli period kada će dominirati sunčano i stabilno vrijeme, ali ovaj mjesec ne smijemo zaboraviti i rizike od pljuskovitih padavina koje se mogu javiti i na području Konjica. Tako da, bit će dosta sunca, bit će nadprosječno toplo i bit će vrijednosti temperatura u onom najtoplijem dijelu dana između 34 i 37 stepeni Celzijusa. Kad su u pitanju noći i jutra, vrijednosti temperatura su relativno visoke. Na području Konjica između 16 i 21 stepen se očekuje i to ukazuje da će i noći biti dosta tople. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Sutra jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

pametnije. Sorry, drugi puta ću pametnije.

0: sam je izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Konjić. Marketing.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: S rukom na tabutu i u suzama porodice se opraštaju od najmilijih u Potočarima. Učesnici marša mira, motoristi, biciklisti i maratonci iz cijelog svijeta pristižu u memorijalni centar. Sutra dženaza i ukop 10 žrtava genocida. Vijeće ministara ponovo bez odluke o proglašavanju 11. jula danom žalosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo budžetu od 1,58 milijardi maraka. Održano ročište u uvođenju vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, odluka naknadno. Najmanje 12 poginulih u požarima na jugu Španije.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tabuti sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida bit će izneseni večeras iz fabrike akumulatora na Musalum Mezarja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra biti ukopani. Dok porodice u zemlju spuštaju tek nekoliko kostiju svojih najmilijih, glas

0: preživjelih i ove godine podsjeća na više od 8000 ugašenih života.
1: Potočari su ponovo mjesto gdje tišina najglasnije govori. Za hiljade porodica ovo je bolni susret s konačnom istinom. Sutra će svoj vječni smiraj pronaći 10 nevinih ljudi čiji su ostaci ekshumirani od 1997. do 2022. godine. Među njima i suprug vezire Baraković Muriz, koji u trenutku smrti imao samo 22 godine.
2: On je otišao šumom, a ja sam noć ostao vidali potočarima. Došla sam drugi dan sam to smam tubu i nadala sam se svaki dom da se javi, tako da nikad nisam ništa sadala. Pronađeno je podkoljenica i ruka i glava. Jezam je teška, želim da znam gdje ću doći, da pručim fatihu.
1: Iza svakog zelenog tabuta stoji prekinuta mladost. Suze Medihe Osmanović-Đozić, dok rukom prelazi preko očevog tabuta, govore više od riječi. Nakon 31 godine čekanja, ona sutra ispraća oca Muhidina, ubijenog u 32. godini života.
3: Poljubio me, otišao nikad više. Našli smo ga podavno, nije bila jedna, dvije koštice sam. Pa smo čekali da nađu još koju kost pa da bi ga mogli kopati. I eto, našli se još nekoliko kosti u Rajđe, djedo, tetkovi. Sva skoro muška rodbina je pobjeda. Najmlađi dajđa mi muš samo 16 godina kad je ubijen u kopanicu. Još moj babo da se ukopao.
1: Ako pronađu samo jednu kost, nemojte odbiti ukop. Da znate gdje mu je mjesto, gdje mu je nišan. To su bile riječi majke Senada Jusića, najmlađe žrtve koja ove godine pronalazi smiraj. Imao je samo 20 godina kada je ubijen. Iako majka nije dočekala ovaj dan, njena posljednja želja bit će ispunjena više od 3 decenije nakon njegovog nestanka. U zemlju će biti spušteni njegovi nekompletni posmrtni ostaci, tik uz mezar ranije ukopanog brata Džemajla. Svoju bol ne skriva ni Senadova snaha Zirafeta Jusić.
4: Mi smo krenuli u Potočaru bazu Ena, a on i brat s bratom preko šumi. Tako da nismo čuli ništa o njemu. Na prvoj zasjedi čuli smo da je onaj upali su zasjedu i da je tu poginuo. Donje vilice su oba dvije, globanjena ih nema. Imaju ramena i ova vratna ove kost. Jedna je ruka do lakta, druga je do šaki. Ono, ovaj cijel kost. Tako isto kičma i noge su jedna do koljena, jedna do stopala. To je sve što je nađeno.
1: Ova zajednička bol prerasla je u kolektivni glas preživjelih, koji je ove godine snažno odjeknuo i u sjedištu Ujedinjenih nacija. Stradanja srebreničke djece pred svjetskim liderima sažela je Emina Sinanović. Imala je samo 5 godina kada je u genocidu izgubila oca Muriza, djeda i dajđu.
5: Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice, nije to samo porodica, to je također propust međunarodne zajednice, propust da zaštiti hiljade nevinih u onom prostoru gdje UN to proglasila sigurnom zonom.
1: Iz istog pakla kroz marš smrti kao 19-godišnjak bježao je Hasan Hasanović, čiji su otac i brat blizanac ubijeni. Sa govornice UN-a poslao je poruku ime svih onih koji više ne mogu govoriti.
5: 31 godinu nakon genocida, Bošnjaci koji se vraćaju u Srebrenicu, istočnu Bosnu, i dalje ne žive u sigurnosti. Toliko često se suočavaju sa diskriminacijom, sa isključivanjem. Mladi rastu bez punog uvažavanja historije.
1: Ove sudbine tek su kapi u moru nepregledne tuge. Sutrašnjih 10 tabuta pridružit će se hiljadama bijelih nišana ubijenih muškaraca i dječaka, dok institut i dalje traga za nestali. Poruka iz Potočara nadilazi pojedinačna imena. To je jedinstven glas srebreničkih majki, kćeri i sinova koji ne traže osvetu, već samo istinu i pravdu, ostajući vječna opomena čovječanstvu da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Posmrtni ostaci 10 žrtava koje će naći smiraj 11. jula u Potočarima pronađeni su na različitim lokacijama, kaže Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Posmrtni ostaci najmlađeg Jusića pronađeni su na području Kamenčkog brda. Zatim, jedna od žrtava, Baraković Muriz, njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u 3 različite masovne grobnice. Pronađeni su posmrtni ostaci u 2 grobnice, 2 različite grobnice koje su otkrivene na Zelenom Jadru, a potom su još dijelovi skeleta pronađeni u masovnoj grobnici Budu.

0: A njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Nukić Nuko bit će ove godine ukopan u svoja četiri Amidžića koja su ukopana proteklih godina i to zapravo govori o strahotama počinjenog genocida na ovom području. Gušter Ahmet je ubijen na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Turalči. U dolini masovnih grobnica Kamenica pronađeni Kunić Asim nakon što je ubijen na području Zvornika. Dautović Ramo, odnosno najstarija žrtva koja će biti ukopana u svoga brata Jusu, nestaje na području Zvornika, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice i također Kamenice Čančari. Dakle, u dolini masovnih grobnica u kojoj je pronađeno ukupno 13 masovnih grobnica, pronađene su tri žrtve koje će se ukopati ove godine.
1: Cjelovit razgovor s Enzom Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine poslušajte nakon dnevnika.
2: Treći je dan Marša mira, a učesnici prelaze posljednju etapu puta. Umor je odavno potisnut jer što su bliže Potočarima, bliže su mjestu u koje za hiljade porodica predstavlja vječnu bol, ali i vječni podsjetnik. Korak po korak prošli su istom trasom kojom su u julu 95. godine hiljade Srebreničana pokušavale pronaći spas. Danas, 31 godinu kasnije, taj put više nije put bijega, već put sjećanja, poštovanja i obećanja da žrtve genocida nikada neće biti zaboravljene.
3: Tišinu posljednje etape Marša mira povremeno su prekidali stihovi Srebreničkog inferna. Njegove riječi odjekivali su među krošnjama kao podsjetnik na bol koja ni nakon tri decenije ne jenjava. Još nekoliko kilometara dijeli hiljade učesnika Marša mira od Potočara. Tri dana pješačenja kroz šume, makadamskim putevima i preko brda završavaju tamo gdje svake godine završava i put sjećanja među bijelim nišanima Memorialnog centra. Koraci su danas sporiji, ali težina koju nose nije od umora. To je težina sjećanja na juli 95. i na hiljade osoba koje nikada nisu stigle do slobode.
4: Termine! Hajde, dolam, ja sam dolam, slobodno pa Srba!
3: Učesnici su ranije prošli kroz lokalitet Bukve i Šušnjara, gdje su u julu 1995. godine upravo odzvanjale ove riječi. Ramo Osmanović pod prisilom i nadajući se da će mu tako spasiti život, pozvao je svog sina Nermina u smrt. Na ovom lokalitetu iz zasjede je ubijeno blizu 1000 nevinih ljudi. Među učesnicima Marša mira je i Mirnes Smajić, dječak koji je u Srebrenicu stigao nadajući se da je to sigurna zona. Ipak ona to nije bila. Preživio je, ali kaže, slike iz tog jula 95. ne mogu izblijediti.
5: Došli smo u te zgrade, proizvodnja akumulatora bila tu. Mama nam nije dala vode da pijemo, jer su vode bile zatrovane. Dok nije počela ta evakuacija, kad smo krenuli, nekad sam se napio vode, tetka je bila mlađa jedna, i ona išla na izvor i donijela nam malo vode i mi smo uspjeli tu da se malo napijemo. U kamionima je bilo, te možda ste gledali kad oni gađaju kamenjem i oni, tako da smo mi uspjeli da se izvučemo tamo do Kladnja, gdje smo tu izašli iz kamiona i onda smo pješačili tamo do slobodne teritorije. Samo želim da moje neko iskustvo prenesem na tu mladu djecu, na te mlade momke, mlade djevojke, da dolaze, da prođu, da obiđu, da vide šta jedna ljudska ruka može da učini.
3: Među učesnicima su i preživjeli koji su ovim šumama nekada prolazili spašavajući goli život. Danas istim stazama koračaju njihova djeca, unuci i hiljade mladih iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za jedne je ovo pješačenje, a za druge povratak na mjesto gdje su posljednji put vidjeli svoje najmilije. Svaki korak nosi nečije ime, uspomenu i neispričanu priču.
6: Svaki korak koji napravimo ovdje, ovo je zbog njega i njegove braće i djeda koji isto također ostao ovdje za sve šehide koji nisu uspjeli proći ovaj put.
7: Jako je teško i sami dolazak u Potočare budi strašne emocije.
8: Kad se sjetim svih žrtava, dobijem neku motivaciju i dosta je moje porodice na ovom putu poginulo i nekako to me motiviše.
3: Kolona će ubrzo stići u memorijalni centar Potoč

0: Ovčari, gdje će dočekati 11. juli, dan kada Bosna i Hercegovina i svijet odaju počast žrtvama genocida, gdje hiljade bijelih nišana svjedoče o genocidu i opominju da brojke nisu samo brojke, nego nečiji sinovi, očevi, braća i prijatelji. Srebrenica je znala da kraj dolazi. Svijet je znao, ali niko nije stao između njih i smrti. Gledali su i šutjeli. Zato ne smijemo zaboraviti. S posljednjim korakom marš mira će završiti, ali poruka zbog koje postoji nastavit će živjeti. Da se Srebrenica pamti, da se istina čuva i da se ovakav zločin nikada i nikome više ne ponovi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Motoristi iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe pristižu u memorialni centar Potočari da bi odali počast žrtvama genocida. Ove godine organizatori očekuju rekordan broj učesnika.
2: Danas svi putevi vode u Srebrenicu. Gotovo 2500 motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, nakon što su položili cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva, krenuli su prema Potočarima da bi i ovog 11. jula odali počast žrtvama genocida. Predsjednik organizacionog odbora Enver Sulić ističe da je ovogodišnji 15. maraton najmasovniji do sada.
3: 15. je po redu motomaraton, broj ljudi još uvijek ne znamo, sigurno je najveći do sad. Prošle godine smo imali preko 2000, sigurno je ove godine, mogu reći, 2500, jer evo vidimo mi po samoj organizaciji, po vožnji, po čitavoj ovaj koloni da je to ogroman broj. 15. put po redu, evo, svraćamo kao i svake godine na spomen djece Sarajeva. Evo ove godine smo sakupili u malu dječicu da polože cvijeće, onako simbolično, jel, što i priliči.
2: Univerzalna poruka mira, sjećanja i opomene da se genocid nikada ne ponovi, najvažnija je emocija koja se danas nosi u srcima više od 2000 učesnika motomaratona.
4: Emocije su uvijek tu. To je ono najgore za nas sviju. Tako da to se osjeti kad ulazimo i kad krećemo.
5: Nevjerovatno, kao što vidite, baš ima dosta i motora i učesnika i stvarno ono, emotivno, nemam šta drugo da kažem. Vidite da to se ne može zaboraviti dok je ovih ljudi.
6: Dolazim iz Švajcarske, a rođena sam u Tursku. Želja mi je bila da je ovo jedan put doživim u životu i mislim to je stvarno emocionalno.
2: Učesnici motomaratona uz bicikliste i ultramaratonce iz Goražda i Vukovara 11. jula će prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Srebrenica Potočari, da bi još jednom poslali poruku da žrtve genocida ne smiju biti zaboravljene, da sjećanje i istina ostaju trajna obaveza budućih generacija. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Emotivne scene zabilježene su u Potočarima kada su stigli ultramaratonci iz Vukovara. Veliki broj srebreničkih majki dočekao ih je kao i svake godine. Kažu da im mnogo znači što nisu zaboravili njihove poginule i ubijene.
7: Podrška smo isto tako ovome narodu, ovim ljudima ovdje što su, oni znaju najbolje šta su se propatili i koju žrtvu su podnijeli. Ovo što mi, ajmo reći, ovaj lifestyle, kao mi podnosimo na ovom suncu i na kiši, bez obzira kako je godišnja doba, to nije ništa, to nije ni jedan procenat od toga šta su ljudi sve proživjeli i prošli.
8: Naša poruka je poruka mira, suživota, a poruka također svim političkim korpusima da prestanu sa nacionalističkom retorikom, da narative neke politike koje je samo njima dobra za njihovu korist, da to odbaci, da puste običan narod da živi.
9: Mnogo nam znači ovo što nas nisu zaboravili, što nisu zaboravili naše žrtve, naše poginule i ubijene i majke, pogotovo mi majke, mi želimo njima dobro, došli su uvijek i da budu zdravi i živi, da nam opet dođu, da nam uvijek dođu, da nas ne zaborave. Mi majke, mi volimo ove koji ne zaboravljaju.
1: Memorialni centar Srebrenica organizirao je danas u Potočarima međunarodnu konferenciju od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici. Brojni stručnjaci iz više zemalja razgovaraju o stvaranju modela obrazovanja kada je riječ o teškim historijskim temama.
10: U vremenu intenziviranih pokušaja negiranja genocida, istorijskog revizionizma i relativizacije,

0: ratnih zločina, konferencija je otvorila pitanje odgovornosti obrazovnih institucija u očuvanju istorijske istine, razvoju kritičkog mišljenja i izgradnji društvene svijesti zasnovane na poštivanju ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić.
1: Memorializacija sama po sebi nije dovoljna. Ako ostane zatvorena unutar zidova muzeja ili ograničena na jedan dan u godini, ona neće promijeniti društvo. Sjećanje postaje društvena vrijednost tek onda kada postane znanje, a znanje postaje istorija onda kad uđe u učionicu. Zato danas ne govorimo samo o tome kako pamtiti genocid u Srebrenici. Govorimo o tome kako ga poučavati. Te dvije stvari nisu iste. Poučavati znači objasniti mladim ljudima kako se jedno društvo može postepeno naviknuti na isključivanje, diskriminaciju i mržnju, kako propaganda može zamijeniti činjenice, kako institucije mogu postati instrument progona, kako riječi mogu pripremiti teren za zločine i kako se genocid nikad ne događa iznenada, nego predstavlja kraj dugog procesa u kojem previše ljudi odluči da šuti ili da saučestvuje.
0: Kraljevina Nizozemska postepeno se uključuje u taj proces. Ambasador Nizozemske Henk van den Doel.
2: Jedan od zajedničkih ciljeva koji dijelimo sa Srebreničkim memorialnim centrom, sa majkama, sa preživjelima, je da tu stalnu opomenu prenesemo u značajna djela. Jedan od najznačajnijih i najefikasnijih načina da se to uradi je kroz obrazovanje.
0: Kroz 4 tematska panela učesnici su razgovarali o institucionalnim obrazovnim politikama, univerzitetskim metodologijama poučavanja o genocidu, iskustvima nastavnika u osnovnim i srednjim školama, te ulozi memorialnih centara i drugih mjesta sjećanja kao prostora za obrazovanje, dijalog i prevenciju budućih zločina. Prema riječima Melise Forić-Plasto, moderatorice prvog panela o institucionalnom pristupu obrazovanju o genocidu u Srebrenici, prve nastavne materijale razvio je Kanton Sarajevo, na što se čekalo gotovo četvrt vijek. Azerina Muminović iz Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo.
3: To je bilo, dakle, 2018. godine. Mi smo implementirali, napravili smo, dakle, nastavne materijale, kad kažem napravili, radi se o materijalima, nastavnim materijalima, edukativnim materijalima koji su radili stručnjaci, profesori, doktori i vrsni znalci iz škola, dakle, nastavnici, profesori iz prakse. I vrlo brzo smo implementirali nastavne materijale, nekih desetak časova posebno, dakle, obrade zločina genocida u Srebrenici i opsade Sarajeva.
0: U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švedske i drugih zemalja. Za Federalni radio Miranda Fejzagić.
4: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari 7. put zaredom bit će dodijeljena novinarska nagrada Nino Ćatić u organizaciji udruženja Biti novinar. Iz Potočara se javlja član organizacionog odbora za dodjelu nagrade i naš kolega Dino Durmić.
5: Prije nekoliko trenutaka u multimedijalnoj sali u Memorialnom centru Srebrenica Potočari počela je ovogodišnja dodjela novinarske nagrade Nino Ćatić, koja je već od možda prije 3 godine unazad i međunarodnog karaktera. Ovo je 7. dodjela po redu. Kao što je poznato, konkurs za dodjelu novinarske nagrade Nino Ćatić raspisan je 15. juna u 5 kategorija. To su televizijski prilog, zatim radijski prilog, fotografija, blog, vlog i najbolji radijski izvještaj. O dobitnicima ovogodišnjih novinarskih nagrada svakako da ćemo izvještavati u programu našeg radija i u našim narednim informativnim emisijama.
4: A Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji cijele države 11. juli bude Dan žalosti.
6: Inicijativu su podnijela Ministarstvo vanjskih poslova za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstvo odbrane. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Dan žalosti odlukom federalne vlade proglašen je sutra na području federacije.
4: U Biljanima na doma ključa u toku je obilježavanje 34. godišnjice zločina počinjenog nad 258 Bošnjaka u Unsko-Sanskoj.

0: Bernskom kantonu je dan žalosti.
1: Na današnji dan 1992. godine u ranim jutarnjim satima pripadnici 3. 4. Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske uz podršku rezervnog i aktivnog sastava policije ušli su u šire područje Ključkog naselja Biljani. Uslijedila je naredba da civilno stanovništvo napusti kuće i razdvajanje žena i djece od muškaraca koji su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijani. U kampanji zločina ubijeno je 258 civila, među nevinim žrtvama je 10 žena i 7 djece. U zaseoku Botonjići jedino nisu ubijeni muškarci koji su se nalazili na privremenom radu u inostranstvu. Fadili Botonjicu ubili 57 članova porodice.
2: Odvelo je 10. jula, tako da sam nikad više nisam vratila.
1: Sjećate li se tog dana? Kako je to izgledalo u Biljanima?
2: Ne sjećam, nas je diglo u 5 sati ujutro. Normalno to ste bili komšije i odvelo je, tako da više nikad nisam je ni vidjeli. Samo smo nakon 15 dana čuli da je pobijeno po Biljani, nikad više nismo vidjeli.
1: Od 258 ubijenih civila u podgrimečkom naselju Ključke općine Biljani, 248 je muškaraca, 10 žena i 7 maloljetnih osoba. Najmlađa žrtva u Biljanima bila je 4-mjesečna beba Mila Džaferagić, a Mila, njen 4-godišnji brat i majka, bili su među 188 tijela eksumiranih iz masovne grobnice na lokalitetu Lanište 1. Besimi Dervišević su ubili oca, to je neprolazna tuga i bol.
3: Nama se uspomene bude od 92. Ja sam preživjela taj genocid u Biljanima i ja znam kako mi je. A kako je tek majci kojoj je sin bio u onoj jami?
1: Porodice ubijenih ističu da još uvijek pravda nije pokucala na vrata onih što su planirali i počinili zločin u Biljanima. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić ističe da je sjećanje na nevine žrtve trajna obaveza u nadi da se Biljani više nikada i nigdje neće desiti, a odgovor ne stići zaslužena kazna.
4: Biljani su historijska činjenica, opomena i naša trajna obaveza u smislu i sjećanja i poštovanja onih koji su izgubili svoje živote. Naravno, naša je obaveza da uvijek iznova pozovemo institucije ove zemlje da u skladu sa svojim nadležnostima provode aktivnosti na procesuiranju odgovornih za ove zločine. Istina je da je samo jedan do sada osuđen i to je jedna poražavajuća istina.
1: Za zločine u Biljanima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio samo Marka Samadžiju, bivšeg komandira 3. 4. Saničkog bataljona 17. lake pješadijske brigade na 7 godina zatvora. Januara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jove Kevca, bivšeg komandanta 2. bataljona Vojske Republike Srpske, a optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine ga tereti za zločin protiv čovječnosti. U trenucima dok ovo javljamo u prostoru Šehijskog mezarja Biljani u toku je završno obilježavanje 34. godišnjice streljanja 258 Bošnjaka. Za Federalni radio iz Ključkog naselja Biljani, Senudin Safić.
0: Svijet. Najmanje 12 osoba poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španije koji je buknuo tokom snažnog toplotnog vala. 6 osoba je povrijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci.
5: Požar je buknuo sinoć u općini Los Gallardos u pokrajini Almeira oko 300 km sjeveroistočno od Malage, izvijestile su regionalne vlasti. Neke od žrtava pronađene su u vozilima. Regionalni ministar unutarnjih poslova Antonio Sanz opisao je ovaj požar kao neviđenu tragediju i rekao da je to do sad najrazorniji požar u Andaluziji. 19 osoba vode se kao nestali.
6: U ovom trenutku imamo pozive od rodbine. Nećemo govoriti o popisu nestalih osoba. Govorimo o popisu od rodbine koja pita za svoje bližnje. Neki su možda među preminulima ili među onima u bolnicama i to smo već provjerili ili su u skloništima. U ovom trenutku imamo više od 600 ljudi koji su evakuirani u različita skloništa.
5: Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Prema riječima gradonačelnika Francisca Miguela Reyesa, stotine stanovnika preseljeno je u privremena skloništa gdje i dalje čekaju vijesti o stanju svojih domova.
6: Kao što vidite, riječ je do sada neviđenom požaru veoma ozbiljnom. Raspoređeno je medicinsko osoblje i socijalne službe kako bi pomogli ljudima ovdje u općini. Naša lokalna policija i svi okolni gradovi su se udružili, na čemu im se zahvaljujemo, jer proživljavamo dugo i prilično teško razdoblje. Najgore je što ima smrtnih slučajeva, a to nas čini jako tužnima.
5: Španjolska se proteklih mjeseci bori s nizom šumskih požara. Od početka godine u požarima je izgorilo više od 50.000 hektara. Ubijeni iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji, u Mašhadu. Pokop na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna pogrebnih povorki i skupova. Pogrebne molitve

0: Posljednjeg dana ceremonije predvodio je njegov sin Mustafa Hamneji. Međutim, novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji nije bio prisutan. Sjedinjene Države u četvrtak su pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio ciljajući zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku. Ova razmjena vatre ugrozila je privremeni sporazum namijenjen okončanju rata na Bliskom istoku. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog budžeta državnih institucija za ovu godinu, čime je otvoren put da se o ovom dokumentu izjasne oba doma parlamenta.
2: Riječ je o prijedlogu budžeta koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prije nekoliko dana, a koji je u sadržaju identičan dokumentu koji predsjedništvo nije prihvatilo na sjednici održanoj u maju. Budžet iznosi 1,58 milijardi maraka, a predviđa značajno povećanje izdvajanja za više državnih institucija, posebno onih iz oblasti sigurnosti, pravosuđa i odbrane.
1: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za 15. jula.
2: Delegati bi trebali razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora BiH s Evropskom unijom.
1: Odluka o uvođenju vanredne uprave u Novoj željezari Zenica prema prijedlogu vlade federacije nije donesena, te će biti poznata u narednih nekoliko dana. Epilog je to višesatnog ročišta pred općinskim sudom u Zenici.
2: Pravni tim vlade federacije iznio je razloge za uvođenje vanredne uprave, kazavši da je cilj, pored pokretanja proizvodnje, spriječiti da ova strateški važna kompanija za državu i federaciju ovisi o odboru povjerilaca koji bi diktirao uvjete rada u toku stečajnog postupka. Međutim, pravni tim Nove željezare iznio je razloge protivljenja ovom prijedlogu, naglasivši da je za njih stečaj jedina prihvatljiva opcija.
1: Požari se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne smiruju. Uprkos kiši koja je padala proteklih dana i dalje gori kod Konjica i na Rujištu. Vatrogasci su već na izmaku snaga jer je od početka požarne sezone do danas zabilježeno više od 900 intervencija.
3: Nismo ni na sredini požarne sezone, a već se obaraju rekordi po broju intervencija koje su vatrogasci imali na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Hasan Đipa.
4: Nosioci aktivnosti su profesionalni vatrogasci koji su u prošlom periodu stvarno, znači od 16.6.
5: Slušate Radio Konjic.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Zabavna muzika u programu Radio

0: dok su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli odlažit loše puteve i tužni degenek. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu podrža jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godnjeg spojojete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodi vas!

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa, do daha doći.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio
1: Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci. Studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Naredne minute posvećujemo sutrašnjem 11. julu danu žalosti, kada će u Potočarima biti klanjana dženaza za 10 novo identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. U znak sjećanja na srebreničku tragediju kroz Konjic su jučer prošli motociklisti mostarskog kluba Rut M17, koji u sklopu 15. motomaratona putuju ka Potočarima. Bajkeri su posjetili šehidsko mezarje kod Čaršijske džamije, gdje ih je ugostila jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica.
2: Ja sam Top Čvejc, predsjednik motokluba Rut M17. Krenuli smo na motomaraton kao i svake godine, prethodnih godina, koliko već idemo, ne znam nija. Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države.
1: Kakve su emocije, evo, koji ovo vama put da idete u Srebrenicu?
2: Meni lično je 15-16 put. Idem stalno od početka. Pa probude se emocije svaki put iznova. Tako, nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Eto. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju u ovom motomaratonu i zahvaljujemo predsjedniku Djoba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
1: Evo da samo nam kažete samu rutu, od mostarskih šehitluka krenuli ste ka Srebrenici, ka Potočarima, svratili ste u Jablanicu, evo ovdje u Konjic. I dalje idete za Sarajevo?
2: Idemo za Sarajevo i onda kreće ona kolona. Zaustavljanje je u Vlasenici i iz Vlasenice je Bratunac. I onda iz Bratunca je idemo tamo do Potočara. I tamo je konačna destinacija.
1: Moram još kratko evo da vas pitam. Ove godine 10 žrtava, tu su žrtve od 20 godina, dječaci koji nisu evo imali mogućnost krenuti u život. Prošle godine kada sam razgovarala sa gospodinom Begićem, kazao je teško je tako majke kad vidite koji nisu dočekali da njihova djeca izrastu, pogotovo kada imate svoju djecu.
2: Ah, to je već... Ne znam. Meni je to teško pričati o tome, stvarno. Kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude i... Ma teško je to, to je tuga. To je jedna velika tuga. Nema se tu šta reći. Suvišne su tu riječi. To treba otići da se vidi. Pa najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo fatihu. To je najmanje što mi možemo učiniti. Više ništa. Mislim, nažalost, ali taka je situacija.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
3: Ja sam Ahmed Trepeša. Nas je sad trenutno u grupi 8. Idemo, bili smo u Jablanici, sad u Konjicu ovde. U Sarajevo ćemo na prenoćište i ujutro, ako Bog dadne, 15 do 11 se kreće za Vlasenicu, Bratunac, Srebrenicu i tako da odamo pijetitet žrtvama. Ovo je jedan mali, sitni djelić što možemo učiniti. Držimo tradiciju i...
1: Pitala sam vaše kolegu kakve su emocije, koje je vama bude idete u Srebrenicu, u Potočare na 11. juli?
3: Meni je četvrti put. Ja ovo mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala kaba. Osjećaj, evo vidite i sada kad s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to tako... Da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju i to bi bilo to.
1: Hvala vam puno.
3: Nema na čemu, hvala i zdravo bilo.
1: Hvala.
4: Predsjednik Skupštine Šerif Kozić.
1: Evo gospodine Kozić, kratko ste jedan čas historije ovdje ispričali motoristima iz Mostara koji su krenuli ka Potočarima. Za vas evo 11. juli i evo ovaj prolazak kroz Bosnu i Hercegovinu motorista na putu ka Potočarima.
4: Pa 11. juli

0: Meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici. I tad, kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo onaj odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo. Prolazak motorista ili bilo koje druge grupe koja prolazi i koja se nama najavi da će posjetiti Srebrenicu ili naše neko šehidsko obilježje, mi dočekamo i upoznamo i ukratko informišemo te ljude sa našim mezaristanima, kako ovdje u gradu, tako i na teritoriji opštine Konjic.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.

0: Radio Konjica. Sjećanje na žrtve obilježit će se i u našem gradu. Večeras u Konjicu, Narodni univerzitet i Zavičajni muzej od 20 do 23 sata na objektu muzeja priređuju posebnu projekciju motiva posvećenih kolektivnom pamćenju. A također u organizaciji grada Konjica Međlisa Islamske zajednice Konjici i Atletskog kluba PIS sutra 11. jula se održava i simbolična šetnja. Okupljanje učesnika je u 19 sati i 30 minuta kod gradske džamije. Građani se pozivaju da dođu u bijelim majicama kako bi dostojanstveno odali počast žrtvama. Sa jednim od organizatora, predstavnikom Atletskog kluba PIS, razgovarala je Aida Šabanović.
1: U Konjicu će i ove godine biti organizovana simbolična šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Evo, detaljnije će nam reći predstavnik Atletskog kluba PIS Konjic, Mahir Mujić. Mahire, dobrodošli u program Radio Konjic.
2: Hvala vam, kao i svake godine zadnje, evo, 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8.372 žrtve Srebrenice, Konjice, evo, već kao što sam rekao, 5. godinu, simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Rekao si dobro poznata ruta, je li, evo da podsjetimo koja je to ruta?
2: Zajedno sa Međlisom Islamske zajednice već imamo 2. godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19 sati i 30 polazimo prema Konjičkoj čupri, staroj čupri.

0: ne zaboravi ono što se ne smije zaboraviti, a ni ponoviti.
1: Evo, ko može učestvovati, je li događaj otvoren za sve građane bez obzira je li na godine?
0: Za sve su građane. Prošle godine smo imali rekordan broj odziva, onaj, stvarno smo se imi sami iznenadili, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti ali u ovaj kej ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju, jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu, znači to su te dvije, ajmo reći, kritične tačke za veliki broj učesnika. Prošle godine je stvarno fascinantno odaziv bio, nismo se nadali, jesmo, ali negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina je, onda to raste iz godine u godinu, normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjicom i svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana i pozivam, evo, sve naše sugrađane, najmlađe i najstarije koji mogu biti tu u tom momentu, znači u subotu u 19:30 kod gradske džamije je polazna tačka, možemo 15 minuta, 20 prije samog polaska da se okupimo u miru i da krenemo, vidimo se svakako dole, bit ćemo svi ako Bog da, i eto, ono što ćemo mi uzeti jeste vodu za sve učesnike, odnosno kome bude potrebna, i eto, obezbijedit ćemo taj saobraćaj da se reguliše sad zajedno sa našim MUP-om, i to je nešto što možemo uraditi za sve ovo što i tekako treba da se priča i da se, jeli, prenosi iz koljena na koljena.
1: Da, evo, nekoliko puta napomenuli ste da sugrađani, odnosno učesnici, dođu u bijelim majicama. Kakvu poruku, evo, želite poslati iz Konjica za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici?
0: Pa želimo da bude iskreno što više, da svi budemo, kao što sam već rekao, u bijelim majicama. Ovo je jedna volonterska organizacija, želimo samo da ne zaboravimo ono što se dešavalo već je 30 više godina, jeli, od genocida. Jednostavno želimo da ta riječ živi dugo, nažalost, među svima nama, žal ostaje što se desilo, ali ne smijem se zaboraviti, ne smijem se svakako ponoviti. To je poruka za sve nas, prije svega u Bosni i Hercegovini, a normalno i za svu našu djecu koja će u budućnosti ovdje da žive i da se rađaju. Jednostavno to je poruka svima nama, ne zaboraviti i da se, ako Bog da, nikada ne ponoviti.
1: Hvala ti, Mahire, puno.

Radio Konjica. Podsjećamo vas da će sutra u subotu tačno u 12 sati na području Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal u povodu 31. godišnjice genocida. Pozivamo sve sugrađane i goste da u tom trenutku zastanu i učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi prigodan način odaju počast nevino stradali. Poštovani slušaoci, ovim privodimo kraju naš otvoreni program posvećen sjećanju na žrtve Srebrenice. Srdačan pozdrav!

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se

0: Kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. 3, 2,
2: 1, go. Slušam ja radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

'cause I want you.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svaki dan. Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?

0: Slušate Konjičku hroniku izdanja za 10. juli 2026. godine. Danas emitujemo.
1: Konjička hronika.
0: Sutra će biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tim povodom vlada Federacije BiH je 11. juli proglasila danom žalosti u Federaciji. Učesnici Marša mira Nezuk Potočari večeras stižu u Potočare. Narodni univerzitet Konjici i Zavičajni muzej večeras će upriličiti projekciju motiva koji upućuju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Grupa motociklista iz Mostara na putu prema Srebrenici jučer su posjetili šehidsko mezarje kod Čašinske džamije, čime su odali počast konjičkim šehidima.
2: Odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države.
0: U Konjicu će sutra biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
3: Kao i svake godine zadnje 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8.382 žrtve Srebrenice.
0: Iz gradske uprave Konjicu informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve

0: Crkve u subotu 11. jula u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. U nedjelju 12. jula će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica.
1: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca.
0: Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od početka godine zabilježeno skoro 900 požara. Donosimo dugoročnu vremensku prognozu. Sutra jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. U Memorijalnom centru Potočari sutra će na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici biti ukopano 10 žrtava koje su ubijene u dobi između 20 i 56 godina starosti. Najmlađa žrtva je Senat Jusić, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine. Ramo Dautović, rođen 1939. godine, najstarija je žrtva genocida koja će ove godine biti ukopana. Do sada u Memorijalnom centru Potočari ukopano je 6772 žrtve genocida. Prema podacima detektora zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na području Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici, nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Učesnici Marša Mira Nezug Potočari večera stižu u Potočare nakon trodnevnog pješačenja i pređenih oko 100 kilometara. Ove godine je više od 6000 ljudi učestvovalo u maršu, odajući na taj način počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima je i 30 konjičana koji danas prelaze posljednju dionicu puta, govori vođa grupe iz Konjica Davut Macić.
2: Jutro smo krenuli 7 sati iz Mravinjaca, ruta je danas zahtjevna i najduža. Danas nam je i najteži dan, pošto je velika vrućina. Trenutno se nalazimo u Buljinskom potoku. Svi učesnici su dobro i zdravo, ima žuljeva, ali mislimo da ćemo ovaj put savladati onaj. Mislim do 20 sati da ćemo stići u Potočare, jer ovdje se nalazimo, jer sad nalazimo u trenutu u Buljinskom potoku. Kolona se toliko rasvegla, ima kolona vjerovatno 10 km. Ide sve jedan po jedan učesnik, ne mogu nigdje dva učesnika ići onaj napored. Tako da nam je malo otežano dok ne izađemo na Buljinski potok, ide jedan za drugim. Tako da očekujemo oko 20 sati da bi trebali biti u kampu Potočarima. Sutra smo ako Bog da tu na dženazi.
0: Povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici, Narodni univerzitet Konjici Zavičajni muzej priredit će večeras projekciju motiva koji upućuju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Projekcija će biti emitovana u terminu od 20 do 23 sata na objektu Zavičajnog muzeja. Grupa motociklista iz Mostara, članova motokluba Road M17, uputila se na ovogodišnji motomaraton Srebrenica 2026. pod sloganom Da se ne zaboravi i ne ponovi. Na svom putu prema Srebrenici bajkeri su jučer posjetili šehidsko mezarje Kočašinske džamije u Konjicu, gdje su odali počast konjičkim šehidima. Domaćin ove posjete bila je jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica. Prilog Alise Kudra.
3: Više od 2000 motociklista iz Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, Turske i Libije danas su iz Sarajeva krenuli na 15. motomaraton za Srebrenicu kako bi odali počast žrtvama genocida. Među učesnicima su i članovi motokluba Rute M17 iz Mostara. Oni su na put krenuli jučer, a prolazeći kroz Mostar, Jablanicu i Konjic, posjetili su šehidska mezarja i učenjem Fatihe odali počast žrtvama. Prema riječima predsjednika kluba Veisa Topića, članovi ovog kluba tradicionalno podržavaju maraton od njegovog osnivanja.
4: Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države. Probude se emocije svaki put iznova, tako nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju u ovome motomaratonu i zahvaljujemo predsjedniku Djoba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
3: Osvrnuvši se na činjenicu da se ove godine ukopava 10 žrtava, te da najmlađa žrtva ima samo 20 godina, Topić je sa knedlom u grlu dodao.
4: Ah, to je već... Ne znam. Meni je to teško pričati o tome, stvarno. I kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude i... Ma teško je to, to je tuga. To je jedna velika tuga. Nema se tu šta reći. Suvišne su tu riječi. Najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo Fatihu. To je najmanje što mi možemo učiniti. Više ništa. Mislim, nažalost, ali taka je situacija.
3: Među 8 motociklista je i Ahmet Repeša, kojem je ovo 4. odlazak na maraton.
5: Nas je sad trenutno u grupi 8. Meni je 4. put. Ja ovo mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala Kaba. Osjećaj, evo vidite i sada kad s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to. Tako da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju.
3: Predstavnici jedinstvene organizacije boraca Branilaca Konjica dočekali su goste i održali kratak historijski čas. Predsjednik skupštine ove organizacije, šerif Kozić, istaknuo je da mu svaki 11. juli izuzetno teško pada, vraćajući uspomene na ljeto 1995. godine.
6: 11. juli, meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici i tad kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo.
3: Kozić je naglasio da jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica uvijek rado dočeka motocikliste, kao i sve druge grupe koje se najave na svom putu prema Srebrenici, kako bi ih upoznali sa historijom i šehidskim spomenobilježjima na području opštine Konjic.
7: Konjička hronika.

0: simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuje atletski klub PEIS Konjic u saradnji sa gradskom upravom Konjic i Međlisom islamske zajednice Konjic bit će održan sutra 11. jula s početkom u 19:30. Prilog Aide Šabanović.
1: Petu godinu za redom Konjic će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
2: Kao i svake godine zadnje 5 godina negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice Konjice već kao što sam rekao petu godinu simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19:30 krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
2: Zajedno sa Međlisom islamske zajednice rećemo drugu godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato koje je ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo, to je znači što se tiče šetnje. Jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
1: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
2: A što se tiče same utrke u istom vremenu startu sad u 19:30 trkači trče simbolično 8372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije upute djeli što se tiče same rute. Najveći fokus, ok, jeste na trčanju, ali fokus isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti, ali u ovaj kej, u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta, to nam je u cilju, jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
1: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
2: Prošle godine je stvarno fascinantno odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina i onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjic, svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
1: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
3: Konjička hronika.
0: Iz gradske uprave Konjic su informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u subotu 11. jula u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. Pozvali su građane da u toku emitovanja zvučnog signala zastanu i učenjem fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način daju svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U nedjelju 12. jula će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar.

0: Komesar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin. Prilog je pripremila Amra Mušinović-Husić.
1: Više od tri decenije nakon ubistva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, predmet se trenutno vodi protiv nepoznatih počinjelaca u kantonalnom tužilaštu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage. Govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, Haris Rovčanin.
2: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li tužilaštvo na tom predmetu radi, za sada nije poznato, obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno, kada se raspitujemo za određene istrage i predmete, navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
1: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja ukoliko se pojave novi dokazi.
2: Ono što vrijedi istaći je da je prije tačno 20 godina tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo predmet za zločin u Repovcima i tada je sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor jednom bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane koji se sumnjičio da je bio saučesnik u ubistvima 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 1992. na regionalnom putu Repovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana. Prije 2 godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine na upit Balkanske istraživačke mreže nama odgovorilo da je donesena naredba o neprovođenju istrage za zločin koji se desio 12. jula u Repovcima. Ako se pronađu nove činjenice i saznanje informacije, da se predmet ponovo može otvoriti. Sa druge strane, iz kantonalnog tužilaštva su nam

0: prenošenju predmeta za Repovce na mjesto nadležni kantonalni sud u Mostaru preuzeo predmet i naravno tada su nam i potvrdili da je riječ o ubistvima 9 osoba na cesti Repovci-Bradina.
1: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
0: Ubistvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvijetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 1992. ili dijelom 1993. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo, svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja, što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali. Tako da zločin u Repovcima, nažalost, nije jedini na koji tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dok je predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već i 30 godina, doći do pravde, doći do istraga,

0: istine doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Brača.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz Vojne policije, te Šefika Ajanovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, Jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjet u Haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musali je u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine, članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni. Konjička hronika.
2: Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su informisali da je prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite HNK od početka godine na području HNK zabilježeno skoro 900 požara različitih intenziteta i posljedica, od kojih se oko 400 dogodilo u posljednjih 40 dana. Posebno zahtjevan period traje od 15. juna kada operativne snage gotovo svakodnevno intervenišu na jednom ili više požarišta. Na terenu su pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih brigada. U kantonu su trenutno aktivna dva zahtjevnija požara. U kanjonu Rakitnice Konjic situacija je povoljnija u odnosu na prethodne dane i požar je konačno pod kontrolom, te se nastavlja sa gašenjem i sanacijom na najkritičnijim dijelovima. Međutim, na Rujištu Mostar plameni dalje guta šumu, te su vatrogasne ekipe stalno na terenu, a i danas djeluju air traktori. Stambeni i drugi objekti za sada nisu ugroženi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine su informisali da nas u narednim danima očekuje sunčano i toplo vrijeme sa mogućnošću kratkotrajnih pljuskova, govori meteorolog Bakir Krajinović.
3: Iznad Bosne i Hercegovine pristiže toplija zračna masa sa jugoistoka i na taj način potiskuje onu hladniju koja nam je donijela promjenu u našoj zemlji. Ono što nas očekuje narednih nekoliko dana i na području Konjica jeste temperature nadprosječno visoke, nešto stabilnije vremenske prilike, ali ne i potpuno stabilne. Treba biti spreman na poneki pljusak tokom subote od posle podneva te u nedjelju prije podneva i na taj način očekuju se slabe, istina, pljuskovite padavine na području Konjica. Ono što će biti kada je temperaturni režim u pitanju jeste da će konstantno temperature rasti kako sedmica odmiče i sve tamo do 19. jula očekuju se temperature između 32 i 37 stepeni na području Konjica. Dakle, ekstremno toplo, ali ne i blizu onih apsolutnih rekorda za područje Konjica. Sve u svemu, još jedan topli period kada će dominirati sunčano i stabilno vrijeme, ali ovaj mjesec ne smijemo zaboraviti i rizike od pljuskovitih padavina koje se mogu javiti na području Konjica. Tako da, bit će dosta sunca, bit će nadprosječno toplo i bit će vrijednosti temperatura u onom najtoplijem dijelu dana između 34 i 37 stepeni Celzijusa. Kad su u pitanju noći i jutra, vrijednosti temperatura su relativno visoke. Na području Konjica između 16 i 21 stepen se očekuje i to ukazuje da će i noći biti dosta tople. Za Radio Konjic iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Sutra jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerena jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.